0: 4 часа. Новини. Президентът Илияна Йотова ще посети село Дренов, където ще участва в националното откриване на жътвената кампания «Златна жътва Ловеч 2026». Събитието се организира от Сдружението на зърнопроизводителите в града с подкрепата на Националната браншова организация, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
2: От село Горан, местно читалище, ще направи такъв ритуал за жънване. Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално за жънване от блока с пшеница.
1: Една нормална година за вас.
2: Като метеорологични условия е нормална, но като цени на торовете и като цени на специална нафта, която ние използваме за земеделие, не е нормално, защото заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и торовете и цената на газела, което вече е оскъпило нашата продукция, а цената е борсовата продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на торовете и на газела, ще продължат да намалят площите.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: Дигиталният суверенитет на Европа и развитието на изкуствения интелект ще бъдат в центъра на двудневния форум на високо ниво, който започва днес в Никозия.

0: Конференцията се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, а подробности за събитието предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: Международната конференция на тема оформяне на следващата дигитална граница се провежда в определящ момент за дигиталното бъдеще на Европа и готовността на страните членки за цифровата ера, заявиха от Кипърското европредседателство. Представители на европейски правителства и институции, висши ръководители от технологичната индустрия, изтъкнати учени от академичните и изследователските среди, ще дискутират в Никозия възможностите, предизвикателствата и решенията за дигиталната трансформация в Европа. Диалогът на най-високо политическо и експертно ниво ще постави силен акцент върху бързото развитие на изкуствения интелект, киберсигурността и укрепването на цифровия единен пазар на Европейския съюз. Сред приоритетните теми на конференцията е защитата на непълнолетните онлайн, подчертаха от Министерството на дигиталната политика. Специална сесия е посветена на регионалното сътрудничество и международните партньорства за постигането на устойчиво цифрово бъдеще. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Почти половината испанци се информират от социалните мрежи, показва проучване на института Reuters, а в същото време 3 от 4 акентирани се съмняват в достоверността на новините в интернет. Още за изследването разказва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Социалните мрежи са основният източник на информация за 42% от населението в Испания, следвани от традиционните вестници. Новинарските видеоклипове също затвърждават позицията си като доминиращ формат в страната, където 75% от потребителите са заявили, че са гледали този вид аудиовизуално съдържание за актуални събития онлайн. 54% от испанците се обявяват за много или напълно заинтересовани от актуални теми и събития. Съмненията относно достоверността на информацията разкриват друга страна на испанския пейзаж, като 74% от анкетираните са посочили, че не са сигурни доколко новините в интернет са истина или лъжа. 8% от хората са обявили, че са използвали чат-ботове с изкуствен интелект за достъп до новини в сравнение с 6% през миналата година. Данните показват още, че 9% от испанските граждани са плащали за дигитално новинарско съдържание през последната година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Започна срещата между Аржентина и Алжир от 10-та група на Световното първенство по футбол. По-рано през нощта Норвегия победи Ирак с 4-1, а преди това Франция победи Сенегал с 3-1. Мартин Славчев с прогнозата за времето.
3: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Тривородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Тривородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, в 17-я ден на месец юни сме, само няколко дни преди астрономическото лято и денят на лятното слънцестояние на билките енов ден. Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Здравейте!

предаването по първи петли. Тази сутрин ще се включат и колегите Севдалин Палузов, Иванка Петкова, Живка Танчева и онова, което те са ни подготвили. А и вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И след 5 часа ще изпълняваме ваши музикални желания и ще обиколим страната, за да узнаем къде и какви събития има сега във втората половина на месец юни. Милко Петров е на звукорежисерския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро още веднъж!

0: Добрев.
1: С нестандартен подход за превенция, Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания срещу пожарите през летния сезон, насочена този път към участниците в движението. Така посланията ще достигат директно до шофьорите чрез билбордове, разположени по най-натоварените пътни артерии в цялата област. Информационните табла и мегабордовете са позиционирани по направленията Пловдив Карлово, Хисаря, Съединение, Пловдив Първомай, Раковски, към Асеновград и по трасето Пловдив София. Кампанията е част от усилията на пожарната служба за ограничаване на риска от възникване на пожари в горски територии, земеделски площи и крайпътни участъци. Директорът на областната противопожарна служба в Пловдив Васил Димов разказа повече подробности за иновативната идея.
2: Това е част от усилията на регионална дирекция да достигнем до хората, в това число гостите на областта, предвид статистиката и причините за възникване на пожари в предходните сезони.
1: Доста нестандартен подход.
2: Ами търсихме всички възможни начини, така че да достигнем именно там, където са основните проблеми. Предходни години голяма част от тежките пожари възникнаха до пътните артерии, предимно поради изхвърлени огарки от цигари поради небрежност, така че такъв пример мога да дам за пожара в Михилци, който възниква непосредствено до пътя Пловдив Карлово. Затова част от мерките са информация чрез билбордове, крайпътни табели, така че достигнем до преминаващите. Човешката дейност като цяло е основна причина. Много често това е небрежност. Понякога това е земеделската дейност. Понякога по време на косене, жътва, наистина така, има и случайен характер. Дори изсичане на искра от камък може да предизвика. Но по-големия брой пожари е в резултат на човешката дейност. Там, където имаме активна дейност, там имаме концентрация на възникнали пожари. За жалост, прогнозите също не са по-добри за тази година. Считаме, че всяка следваща година подобряваме възможности. Включително по този проект, освен информационни кампании, сме част от обученията, преминаха на доброволни формирования, доставяме ново оборудване. Така или иначе се опитваме успоредно с превенцията да подобряваме и организационните мерки за реакция, да имаме повече изнесени екипи по време на дните с екстремен индекс от пожари, да имаме по-добра информираност на населението, по-бързо откриване, рано локализиране. Всичко това се надяваме да даде резултат.
1: А в крайна сметка има ли реални наказания за хора, които наистина са доказано заловени, че са предизвикали пожари, независимо умишлени или не?
2: Има, миналата година сме наложили редица актове за палене на растителни отпадъци, но това е в случаите, когато ние ги установим в ранен етап, когато те предизвикат пожари, нанесли материални щети, те вече са наказуеми по наказателния кодекс. Дано вие сте изключително важен фактор от това да няма толкова много запалвания. Миналата година с по-широка информационна кампания бяха намалени броя на запалванията, което го отчитаме, така че е изключително важно хората просто да бъдат съпричастни.
1: Статистиката показва, че през летните месеци повечето от пожарите възникват именно заради човешка небрежност. Сред най-честите причини са изхвърлените от колите незагасени фасове, както и оставени край пътя, стъклени бутилки и дори отпадъци, които при високите летни температури и суха растителност бързо пламват. Така, например, през миналата година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в целия Евросъюз, като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горски пожари. Само през този период сме изгубили около 300 000 декара гори. Пак статистиката сочи, че над 80% от всички горски пожари възникват извън самите горски територии, като после се прехвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия. Косвените щети, свързани с загубата на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно.

0: първи петли.
1: Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания за предварителна превенция срещу пожарите през летния сезон, който наближава. А как ще достигнат посланията и до шофьорите, научаваме сега от Севдалин Павлов.

0: първи петли.
1: По първи петли е предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив. Кметът на Чепеларското село Забърдо, Валентин Черпоков, изпраща символични подаръци за мир до 7 от световните лидери и президенти. Даровите представляват войнишки каски с надпис на английски език и бяло гълъбче, които са и по повод четвъртото издание на фестивала Гълъб на мира. Те ще бъдат изпратени до световните лидери с помощта на посолствата. Подробности от вчерашната пресконференция на Иванка Петкова сега.
2: Кметът на Чепеларското село Забърдо, Валентин Черпоков, изпраща символични подаръци за мир до 7 от световните лидери. Това са американският президент Доналд Тръмп, руският Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, папа Лъв 14, както и българският президент Илияна Йотова и премиерът Румен Радев. Даровете представляват войнишка каска с надпис на английски език «Peace», мир и бяло гълъбче, като са направени по повод четвъртото издание на фестивала Гълъб на мира в село Забърдо. Те ще бъдат изпратени чрез посолствата. Кметът на Забърдо Валентин Черпоков разказа.
3: С тези каски искам пак да покажа, че една малка България е съпричастна, още по-малко едно село и нашия край, те даже не го знаят, сигурно къде се намира. С папата кореспондираме много често, той е един от моите любимци, защото той най-много споменава думата мир. От европейските лидери единствено се направил подарък на Румен Радев, освен моя приятел Доналд Тръмп, който сега в писмото му пише, честитих му и 80 годишнината, защото освен подаръка праща ми писмо, което му пише, е тук в заключение, искрено се надявам, че благодарение на вашите усилия, утрешния ден, децата ни и ние ще живеем с по-мирен свят. Позволете ми да ви изпратя специален дар, изработен от войнишки каски и включва символа на мира гълъба. Това е дар от сърцето на родопите от България. Поднесе с най-голяма признателност и мисля да вмъкне и да му каже, че

0: понеже миналата година аз му съчиних една песен за мир, американското посолство ми благодариха за това и да му каже по-често да се пуска тая песен. Писмото на Владимир Путин пише, че българския народ го обича. Не знам политист, аз не говоря от името на политист, аз си говоря от мое име и от това, което правиме за мира. Пише, че българският народ ме обича, но трябва да се спре тази война.
1: Никой не иска да седне на масата за преговори.
0: Аз съм сигурен, че до 2-3 месеца ще се прекрати войната.
2: И мислите, че този символичен жест ще трогне столите лидери?
0: Ми да. Поне няма да има обратен ефект. Всичко, което го правим за мир.
3: Кметът Черпоков допълни, че паметника на мира вече е една от 54-те атракции в Забърдо, които привличат туристи от цял свят, включително и посланици.
0: Няма посланник, който не е идвал. Аз ги посрещам, водя ги на чудните мостове, така си показвам и нашите красоти и така се рекламирам родното място и държавата България. Всичките посланици ми каня през време на години. По едно време имах инициатива, всяк се ми се каня по един посланник. А те при нас има какво да видят. Аз ви казвам, че съм направил 54 атракции. И такива, които ги няма, никъде ги няма. Например, първото в света виенско колело е направено за бърдо, от дърво. Значи това е направено 100 години след като идва да го описва един изследовател, идва да описва чудните мостове, феномена, минава през Забърдо, описва това колело, представя го на един панаир в Виена и там носи виенското колело. Даже аз иска да ги съдя. 2005 година, преди влезем в Европейския съюз, ама те нашите политици като ревнаха, не, че няма да ни приемат в Европейския съюз, не знам си кой, и аз се отказах, викам, не искам проблеми. Това е Забърдовско колело, не е виенско колело. Другото нещо, което имаме пак, го няма никъде. Старобългарска юрта, където хората добиват енергия, а жените си избират пола на детето. 16 години сме го направили, нямаме рекламации. Кой каквото иска, мъжко, женско? Казвам ви. Това го правихме с посланника на Казахстан. И той беше възхитен от това, какви работи правим. Той каза, Валентин, аз ще дам една идея. И сега ще направим старобългарска юрта, където на времето са добивали енергия и където жените си избират пола на детето.
3: Кметът на Забърдо сподели, че въпреки инициативите, които целят да привличат туристи в малкото населено място, с едва 300 жители през зимата, срещат много сериозни трудности.
0: Туризма се развива, но за съжаление ние го обезлюдяваме много. То нашия край цели обезлюдява много. Идват туристи, но за съжаление пътищата са безобразно състояние. И единствената молба, която имам към новото правителство, към министър-председателя е, ако иска да запази селата, защото те отидаха вече, но ако иска поне малко да се запазят, селата трябва да имат самостоятелност, трябва да имат собствени бюджети, защото в момента ги разсипват селата. Това е геноцид. Значи ако кмета на населено място и кмета на общината не са от една партия, край. Просто ни се дават пари. Плачевно е състоянието. Ние сме като курортите, като Пампорово, Боровец, значи при нас минават лято хиляди туристи, ма хиляди. Ние нямаме къде ги настаняваме даже. Благодарение на тия инициативи, които ги правим, значи има какво да видят.
2: Правили ли сте сметка колко приходи годишно имате и колко от тях остават в селото?
0: Ние имаме много приходи, имаме общински гори, много обаче не ги взимат община Чепеляр. Казвам ви, нищо не остава. Всичкото, което остава в селото, е с мое тичане, ходене, просене, ама наистина просене. И молене там по разни институции и да ти дадат пари. И парите пак не идват при нас, пак отиват в общината и общината го благоволи да ти ги даде. Много трудно се работи, ама аз не се предавам. Работи и се караме постоянно и работим и така.
3: Валентин Черпоков даде пример с изграждането на подпорна стена на свлачище в Забърдо, за което той е осигурил 413 000 лева, а община Чепеларе построила стената за 200 000 лева.
0: Направихме две стени, подпорни стени от бедствия аварии. Хорих, обикалях, аз моля се, тичам. Отпуснаха ни за едната стена, мога да ви кажа, 413 000 лева. Обаче те не минават през кметството, преминават през общината. И общината те направи за 200 000 лева, другите 200 000 изчезнаха. Миналата година минаха едни 50 000 лева ги отраха, е така замазаха и пъти за чумните мостове. Това е най-посещаваната туристическа дестинация Смолянска област. Сама тая година няма помен от това.
3: Каза още кметът на село Забърдо Валентин Черпоков.

0: по първи петли.
1: Четири и половина отмина вече, вие сте с по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Орфеевият фестивал се откри от началото на тази седмица в Смолян, като дните през цялата седмица ще са наситени и ще се преплитат с различни изкуства и музикални жанрове, съобщи заместник кмета на града Мартин Захариев. Утре 18 юни е празника на Смолян и кварталите му Райково и Устово. И повече от разговора на Живка Танчева сега.
2: Към Смолян и Родопите, заместник кмета на града е на пряката ни линия. Марин Захариев, с вас ще анонсираме Орфеевия фестивал. За първи път ли го правите този фестивал?
3: В такъв формат за първи път, но през годините сме имали Орфееви празници на различни мероприятия през май, през месец юни, защото е хубаво да кажем, че сега повода е празника на града, именно 18 юни, датата на която се създава града при обединението на трите големи села, които са били тук около Смолян. И сега по проект решихме да направим по-мащабни събития през цялата седмица.
2: Да започнем от днес, 15 юни,

0: кажа, че този фестивал, който правите, успяхте да го финансирате от Европейската програма Развитие на регионите. Какво включва?
1: Това е част от така наречените интегрирани териториални инвестиции. Само ще вметна, че основният ресурс е насочен към инвестиционни проекти, ремонт на регионалния исторически музей, така нови дигитални атракции, ремонт на Сгуровския конак в Широка Лъка, един своеобразен средновековен замък. Имаме въжени градини, панорамна площадка, ледена парзалка, електробуси, с които да извозваме туристи. Имаме много интересна детска площадка с исторически елементи. Част и това е акцентът, за който си говорим днес от целия проект, е така наречения Орфея фестивал. През тази седмица да поканим хората от днес до петък да посетят различните мероприятия.
0: Ще ни разказвате за инвестициите по развитие на регионите, а сега към днес, примерно, какво имате? На сцената излизат млади поп-изпълнители или как?
1: Да, точно така. В 19 часа започваме на площад България в центъра на града. Първият ден е отреден за поп-музиката. Имаме едно бързо откриване на фестивала, след което кръстили сме събитието Съвременно звучение, като изпълнителите смятаме, че са едни от най-актуалните в момента, именно Михаела Маринова, Роби и група Молец. Надяваме се да има много голям интерес, да се получи едно добро откриване и един добър спектакъл за всички на площада в Смолян.
0: Да, най-младите ще бъдат там, поколението зад, няма как да изпуснат Роби, Молец, Михаела Маринова. А ще имате и детско ателие или как точно?
1: Сряда вече започваме да включваме в цялата палитра на изкуствата различни дейности. Имаме ателие за деца, да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Имаме изложба Орфей в литература в библиотеката и след това спектакъл, който сме кръстили Класическо наследство, който е с участие на Старозагорската опера. Така че включваме и литература, изобразително изкуство, театър, да бъде абсолютно обхванато всичко в този фестивал. В сряда на 17 юни основното събитие ще бъде от 19 часа, така Класическо наследство в планината на Орфей с участието на Старозагорската опера.
0: А в самия ден на празника какво?
1: В самия ден на празника на 18 сме заложили на фолклорната музика. Разбира се, започваме, както казах, с различните богати мероприятия. В 14.30 игри на родолюбието. Едно състезание викторина, което се произвежда на открито от регионалния исторически музей. Много интересно. Участват предимно деца с така търсене на съкровище, с познаване на исторически личности. Много е интересно. Децата винаги го харесват. След това 15 часа имаме викторина Смолян в миналото Орфей Родоп планина в регионалната библиотека, последвана от 16 часа от конкурс за рисунка, образът на Орфей в изкуства, също така в регионалната библиотека и в 19 часа е фолклорната програма, ако можем така да наречем, Космическата Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родопа.

0: В първо студио на Радио Пловдив се състоя среща с писателката Здравка Евтимова и представянето на новия сборник Каварнински разкази. Събитието бе организирано от литературен фестивал Пловдив Чете, като част от календара на културните събития на град Пловдив за тази година с подкрепата на община Пловдив. Разговор с Здравка Евтимова на Живка Танчева сега ви предлагаме.
1: Радвам се да приветстваме Здравка Евтимова в студиото на Радио Пловдив. Здравейте, госпожо Евтимова.
2: Здравейте, радвам се да бъда тук при вас.
1: И ние така благодарим, че приехте тази покана. Имаме прекрасен повод да говорим за вашата нова книга, но преди книгата да ни разкажете за фестивали. Фестивала Пловдив чете. Какво са за вас този род формати, в който се срещаме? Ние четящите и вие пишещите.
2: А това е ежегодно възраждане на духа, израстване на нашите духовни очи, на погледа ни към света. Това прави Пловдив чете. Толкова много пишещи хора, хора, обичащи думите, литературата на едно място, без никакво съмнение за мен, създават не само един златен духовен ореол на града, но и красива посока за България. Откриване на млади таланти, откриване на нови книги, нови метафори. В крайна сметка, всяка талантлива книга е нова посока към доброто, а Пловдив го прави. Дава ни тия посоки.
1: Следите ли българската литература и как?
2: Следя я много внимателно, следя я и най-младата. Вече трета година поред журирам този огромен литературен конкурс за българите по света, Вълшебното перо в Париж. Тази година от 27 страни българчета от 6 до 21 години са взели участие. Оттам започва красивото следене. То не се казва следене, то се казва едно златно пътешествие в Златното море на българския млад талант, независимо под чие небе е. След това аз чета не само наградените книги. Много често имам пътувания в най-големи и малки градове на България и мисля, че в малките градове живеят големи българи и в големите градове живеят големи българи. Така че най-голямата ми радост е, те ми подаряват книги хората. Не мога да ги прочета веднага, но винаги ги прочитам. И една красиво намерена метафора е не само подадена ръка. Тя за мен е вникване в духовния свят на човека, написал книгата. Защото когато разговаряш с някого, винаги може да бъдеш излъган. Но когато пише, кръвта на човек, нервната му система, всичко влиза в думите, които е подредил в талантливата книга. Аз често получавам такива книги. Искам да кажа за една последна книга. Последна, как казано?
1: Сега получена, да?
2: Сега, скоро, която прочетах, Аврамовия мост на Вивиана Аса. Това е една книга, която носи гордост за България. Където и да е написана такава книга, тя е блестящо литературно качество. Препоръчам я горещо на всички четящи. И на тези, които не четат, прочетете тази книга, за да станете любител на литературата на думите.
1: Какво ви казват хората за вашите разкази? Имате контакти с българи, които живеят в чужбина. Кой отзив цените? Как избирате да чуете хората, които идват на вашите премиери? Кое ви е ценното?
2: Ценното е, когато се усмихнат и казват, аз съм ти чела книгите. Когато ми говорят на ти. Друг път, когато може някой човек да се дразни от това ти, но той си мисли, аз я познавам тази жена. Тя е ли моя съученичка, може да е моя майка, може да е моя баба, ако е някой по-малко. За мен това ти е много красиво. Знам, че много хора се дразнят, но когато съм на такива събития за книги и ми говорят на ти, за мен е голямо признание.
1: Сега за новата книга, за името кажете, защо Каварненски разкази, как се появиха при вас те?
2: Имаме едно много малко място в село Божурец до Каварна и това са разкази, които в по-голямата си част, ами да кажем 99% са правени там. Съзнателно използвам глагола правя, защото разказа е... Правиш го, както правиш смес, за да се роди цвете или да се роди някой.

0: съзнателно използвам глагола правя. Защото разказа е правиш го, както правиш смес, за да се роди цвете или да се роди някое дърво, което не иска да се ражда, пък се ражда. Точно за това го казвам правя. Разказът е като човек, който или идва при теб, или те заобикаля, а ти трябва да си такъв, че да дойде. И аз пък нямам толкова време. Имам толкова малко време. Затова ми искам това време, което ми е свободното, то е нощен. 1-2 часа. Тогава да бъда гостоприемна. И разкази да не искат да си тръгват. В крайна сметка трябва да ги изгоним, защото трябва да се спи. Точно това е, за мен е разказа е като човек. Човек не знае какво ще дойде утре. Разказа подсказва на къде ще тръгне човека, който живее в разказа. Но не разкрива изцяло. Оставя човека като чете да си каже, какво ще прави то, тази, нали, в разказа.
1: А имат ли разказите често продължение?
0: Не. Не искам, защото аз не обичам никакви предсказания, никакви предопределения, предварително решени неща. И когато има такива предварително решени, предварително отзнаменувани неща, аз съм най-големият човек, който бяга от... Не обичам такова нещо. Не обичам да зная отговора, как ще се развие разказа, защото ми е безинтересно. А когато го правиш, той те взима.
1: Също, в предварителния разговор казахте, че обичате Северното Черноморие. Каварна е точно там, нали?
0: Точно
1: така?
0: Там, да. И смятам, че там е мястото, където разказите, дори да не ги искаш, те идват и много идват и не те оставят. Затова препоръчвам на всеки пишещ човек да отиде там. Много е диво, много е хубаво. Има и змии, което е опасно, но пък от друга страна всяка опасност е нов разказ.
2: Всяка опасност е нов разказ, така каза Здравка Евтимова пред Живка Танчева. Чухме, тя бе участник в литературния фестивал Пловдив чете. След малко за най-новата композиция на професор Милчо Василев ще стане дума. Тя е създадена съвсем скоро и носи името Български юнаци. В нея са вплетени две известни тракийски песни Караджа до Марусанки и Даваш ли даваш Балканджи Йово. Повече от професор Милчо Василев съвсем след малко.

0: За тази авторска композиция, за която искам да си кажем сега, и тя е, може би има любопитна история. Да. Български юнаци, така сте я озаглавили.
1: Да, да.
0: И разбрах, че доста усилия сте вложили, докато тя стигне до звукозаписно студио в завършен вид. Да. Разкажете ни за нея и каква е идеята?
1: Аз, Николай, ти благодаря. Ти си първия, с който правите. Даже записа е току-що пресен с Иван Киришев. В неговото студио записахме. Ами, идеята ми хрумна много така спонтанно. Исках една песен емблематична. Просто ми дойде така идеята. Аз непрекъсно мисля, когато имам малко свободно време. Тоест, постоянно мисля как да подновявам творчеството си, да поднасям на публиката, на слушателите, на зрителите нещо нови, нови неща, които да се отличават от предишните, така да се стрема да не изоставам, така се казва, в композиторското ми творчество. И по този повод, като слушах Караджа дума Русанка, така се прорових в старите записи, на Недялка Керамова, на Пенка Павлова, реших тази песен емблематична да я направя с нов аранжимент и с нов изпълнител. Обаче това ми хрумна като идея. Викам, защо да може би по-нататък да реша и някоя друга път да направя Лалея си изнюбила се или те всичките тази емблематични песни, и реших да направя един аранжимент абсолютно симфоничен. Нали, използвам само народните инструменти като интродукции, като отсвири. И така се получи тази, направих симбека без

да мисля коя певица. Значи, прягах няколко певици, прягах примерно на да, Русица Пейчева, прягах Казакова, Надя Казакова, някои други така ми минаваха при закъла, включително и моята снаха Деница Василева и други така, и викам сега как да обаче, като слушах Симбека, като стана, защото сложих там и малко хроматика, доста хроматика има в съпровода, стигнах до извода, че не е необходимо да бъде изпълнението, да бъде украсено, как да кажа, с много орнаментика, така както Недялка го е пяла. Или както Пенка Павлова. Защото някак си не се вързва с този съпровод, който след малко вие ще пуснете и ще го чуете. И стигнах до извода, че може би Деница Василева ще го направи най-изполучливо. И така я помолих, дадах и тя помоли да отделя малко време, за да може да се подготви орнаментиката да направи, да се съобрази с Пенка Павлова, с Недялка Кирамо. И мисля, че се получи. И, но в един момент викам сега какво да правя от тук нататък, защото, нали, знаете, идеите идват една след друга. Викам сега, тая бавна песен стана хубава. Как да я представя? Как бих искал тя да се покаже не само по радиото, да се покаже и в видеозапис, в един клип. И тогава реших да я вържа и с една хороводна песен. Пак е емблематична и емблематична, и понеже и така спонтанно ми се роди идеята също да даваше Даш Балканджи Йово, която е много разпространена песен, има различни варианти по същия начин, за да може да стане като една малка сюита. И понеже говорим за Караджа до Марусанки, говорим за Балканджи Йово, и изведнъж казвам, че това ще бъдат български юнаци. Ето това е. Не искам повече да разкрим, но мисля, че се получи много прекрасно. Не искам да кажа голяма дума, но смятам, че аз вече тръгнах по този път от българи, когато започнахме да работим в студиото с Иван Киришев, и Христо Димитров беше първият хореограф, който искаше цялата музика да бъде оплетена с модерна оркестрация и симфоничен оркестър.

След новините в 5 часа ще ви посрещаме на телефоните в студиото. Ще бъдем на Международния фестивал Свиленград, в Дълбоки зло Първомайско, Пролом Карловско и Полковник Серафимов в Смолянско. След малко следват и новините с Георги Налбантов от София.

0: Хоризонт. Пет часа. Новини. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция разузнаване. Миналата седмица кабинетът предложи на парламента за втори пореден мандат на поста да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на депутатите. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на разузнавателната агенция. Още за дневния ред на правителственото заседание ще чуем от Цветелина Стоянова.
1: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите три координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки в определени срокове, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнен

0: въвеждане в срок на евродиректива. За новините Цветелина Стоянова.
1: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Още информация от Мария Филева.
2: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март, според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на парламента е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на Народното събрание в международни организации. За новините Мария Филева.
1: Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви днес пред съда, за да даде показания по обвинение срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания. Подробности за делото предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Plus Ultra през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. В резултат, посочва магистратът, към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Сапатеро отхвърли подозренията с записано на видео изявление, в което твърди, че винаги е действал в пълно съответствие с закона. Преди дни започна още едно разследване срещу него. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион 300 хиляди евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Аржентина води на Алжир с 1-0 след края на първото полувреме от девета група на световното първенство по футбол. По-рано Норвегия победи Ирак с 4-1, Франция победи Сенегал с 3-1, а от 7 часа играят Австрия и Йордания. Прогнозата за времето е на Мартин Ставчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 2 минути и залязва в 23 часа и 38 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес на Триуродобската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, условия за градушки. От останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

С емблематичното кривосадовско хоро на Петко Радев ви посрещаме малко след новините в 5 часа. И точно тук ви казваме добро утро. Това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

В утрото на 17-я ден от юни сме, само няколко дни ни делят до астрономическото лято и до денят на лятното слънцестояние и билките Еньов ден. И това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Чухте телефоните, на които ще ви посрещаме. Пак ще ги напомня. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. След малко ще ви поканим на хубав празник в село Дълбок извор Първомайско. Той ще е на 20 юни в събота, когато много музиканти ще бъдат на една сцена, за да поздравят известният акордеонист Иван Милев. В село Пролом Карловско ще събират родовете в петъчния ден на 19-ти. Ангелина Колева от там ще ни покани. А село полковник Серафимово в Смолянско се подготвя за 10-то юбилейно издание на конкурса с международно участие с песните на Георги Челингиров. Съби Кайджиев ще се включи оттам. Ще бъдем и на Международния фолклорен фестивал в Свиленград. Песни и танци без граници. Сега сте и вие. Телефоните звънят. Добро утро! Заповядайте! Имаме ли слушатели на линията? Здравейте! Откъде ни се обаждате?

0: Аз на Република България се казва Донко Марков, приятелю. И неговата приятелка, която е гадуларка от Плевен, от Пловдив един певец, мой приятел, от Бургас. Абе, какво да ти кажа? Поздрави ги с една песен по твое усмотрение. Ти ще прецени, с приятелю. Желая ти всичко най-добро и хубаво предаване.
1: Радвам се, че сте изкарали много хубаво, а на такава среща няма как да няма глъч настроение, много песни. Така, благодаря на Васил Видинов за включването и още един слушател не очаква от някъде. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Методи Димитров от София и Каменит Миланов от Берковица. Всичко добро!
1: Благодаря ви и на вас, че успяхте да се свържите, и на мига ви поднасяме сега хубава песен. Но още едно обаждане ми казват колегите, че не очаква от някъде. Кой успя да се свържи с нас?
3: Ало!
1: Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
1: Добро утро!
3: Обади се, Георги, Чуков от Петрич, обажда!
1: От Петрич?
3: Георги Чуков, искам да поздравя Вера Кръчкова от Марикостерово!
1: И още? Може би няма още.
3: Поздравявам всички мои ефирни приятели от цяла България, Телесап и вашия екип за хубавото предаване. Много ви благодаря, с една хубава народна песен в ваш избор. Благодаря ви много. Всичко добро ви пожелавам. До чуване.
1: Всичко хубаво на Петрич и винага. Станка Андонова и Тинка Нейчева запяват за вас.

По първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив. Милко Петров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните, на които ви посрещаме, 032-60-58-60 и 632-400. В първия част на предаването имахте възможност да чуете за Орфеевия фестивал, който започна от началото на тази седмица и продължава до петъка, може би и събота, от заместник кмета Мартин Захариев. Чухте интересен разговор с Здравка Евтимова,

0: след малко ще ви поведем в различни кътчета на страната. Тук слушател ни помоли да кажем и адреса, на който можете да ни пишете, да ни изпращате писма. Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, Радио Пловдив, за предаването по първи петли и гости посрещаме. Моля, здравейте! Добро утро! Добро утро, не знам на кого казваме, може би имаме проблем с... А, да, има някой на линията. Вие сте. Има и писъмца, които ще разлистим.
1: Ало?
0: Да, слушам.
1: Добро утро, господин Чабански.
0: Добро утро.
1: Един щастлив татко за обажда. Атанас Бобев съм.
0: Щом е щастлив?
1: Да. Атанас Бобев съм.
0: Здравейте, господин Бобев.
1: На 14 юни гайдарския състав направи 3 години.
0: Какво направи?
1: Гайдарски състав Караджата направи 3 години.
0: Имахте рожден ден, така ли?
1: Имаше рожден ден.
0: Добре, и почерпихме.
1: Отпразнувахме го прекрасно на паракия със Свети Илия в село Извор. Хубава поляна, с хубави хора, да са живи и здрави всички участници от състава.
0: И много гайдарски изпълнения сигурно е имало там.
1: Цял ден.
0: Цял ден, гайда, гайда, гайда. Всичко
1: и хубаво.
0: И поздрави на Явор Бобев. Всичко хубаво. И още един слушател ни очаква. Откъде?
2: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
2: Господин Чепански.
0: Да.
2: Казвам се Никола Питков. Съм бивш кмет на село Христоданово. Във връзка с празника на село Пролом, искам да поздравя бившия дългогодишен кмет Филип Лупов. Просто да бъде поздравен.
0: Да е жив и здрав, хубави празници правише той едно време. Спомните ли
2: да,
0: си ги?
2: Да, спомням си ги. Аз съм ги правил в Христоданово.
0: Да.
2: И имаше много големи организации. Затова не съм го виждал дълго време. Да е жив и здрав. И пожелаваме на кметицата да е жива и здрава. И на кооперацията, която организира там съборите. Много са организирани, много дисциплинирани. И приятни хора.
0: Така е, ние след малко ще бъдем там. Благодаря ви, че успяхте да се свържите. И тук трябва да кажем честит 70-ти рожден ден. Точно днес, 17 юни, на акордеониста и аранжор Димчо Делев от Димитровград. Много здраве, успехи му пожелаваме да продължава да твори. И за Иван Трифонов от Карловското село Ведра изпращаме честитка, поздрави и към вашето семейство. И още един слушател ни очаква. Откъде идва? Обаждане, здравейте.
3: Обажда ви се от Разлог.
0: Разлог, здравейте.
3: Искам да поздравя моят любим внук Майкъл, който има юбилей само на 5 години. И му пожелавам да бъде все така жизнено и весело момченце, както аз казвам, моето диаманче.
0: Е, за вашето диаманче изпращаме хей тази песен, диаманти на Такито Моме на Стоянка Бонева и Таня Иванова в дует.

0: Стотици изпълнители се дадаха среща в международния фестивал «Песни и танци без граници» в Свиленград, който се случи за 18-ти път в продължение на 3 дни. Микрофоните ни бяха там, ето и среща с участниците, а първата ни среща е с Гинка Чулакова от село Извор Бургаско, тя е наша редовна слушателка, и след това веднага Мария Христонева от читалището в село Мезек, Свиленградско, и Георги Илиев, който е ръководител на певческите формации там.
1: Здравейте, аз съм председател на пенсионерския клуб Златна есен село Извор. Ние го създадахме в клуба 2003 година и още в началото на 2004 създадахме група Дъбравка. Тази група още в началото много добре се разработи и започнахме да посещаваме дори и извън граница. В Турция, в Гърция, в Македония. Няколко пъти в Турция сме ходили. Дори когато ходихме първият път, откриването туристическия сезон на Кошадаса, това беше едно голямо преживяване. Присъстваше дори министърът по туризма на самия фестивал и това беше за нас голяма работа.
0: Кажете ни за песните, които изпълнявате. Ами, те са сигурно от вашия край.
1: Да, ние преди всичко странджански песни изпълняваме. Много години наред имахме много добър ръководител, една народна певица, Донка Грудева се казва, която винаги представихме си отлично. Но от 2-3 години не е добре със здравето и аз съм председател, се занимавам и с групата. Не мога да кажа, че съм много добър ръководител, но все пак се представяме добре.
0: Това си е и секретаря на читалището в село Извор. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм Екатерина Стоянова. От 5 години съм секретар на читалището. И освен другата дейност на читалището, с група Дъбравка, ходим и на концерти, събори и за сега се представяме добре.
0: Имате ли други групи? Било то певчески, танцови във вашето село?
2: Ами, имахме танцова, но тя се разпадна.
0: Защо да. Така се казвате?
1: Защото реката, която тече, извира от Странджа планина от някаква местност Дъбравка. И дори преди години са пяли някаква песен за Извор, каза Дъбравка бавно тече. Значи реката. И от реката това е нещо по-интересно, да не е росна китка или нещо, така решихме. И Дъбравка, така се явяваме. Ние ходим на всички фестивали, които са в нашия регион и някъде и по-далече. Тази година даже в Котел ще ходим на 1 август. Миналата година по линията на читалището ходихме в Пабликен и ходили сме в Белозем. Просто групата ни продължава да се развива, да работи добре.
0: Как успявате? Не ли ви е трудно?
1: Ами, аз съм на 87 години вече и съм, но все още смятам, че се справям. Председател съм от самото начало, аз създадах клуба.
0: Имате младежки дух и затова се справяте. А имам предвид финансово, транспортните разходи. Как?
1: Ние имаме, това сме благодарни на община Бургас, че има един проект «Активни пенсионери». Този проект ни осигуряват средства за транспортните разходи. Осигуряват ни един такъв автобус, който 4 клуба отиваме на всички фестивали. Така сме разпределени. Освен това, ни осигурява средства и за музиканта и от нас остават само да правим репетиции и да се готвим и да се явяваме. Ние просто една след друга. Ето сега последно време сме се явили може би на 10 места, тук за продължение на

0: съдба. Да, много.
1: Така прославяте вашия край.
0: Да, това хелой имаше в Поморие.
1: Успех ви желаем и много изяви да имате за напред. Да. Довиждане.
0: Довиждане и на много ни беше приятно.

0: първи петли.
1: Току-що на сцената на фолклорния фестивал в Свиленград беше и участието на групите от село Мезек. Едно богатство имате във вашето читалище. Здравейте!
2: Здравейте, да. Много разнообразни групи и участници, всякакви възрасти.
1: Представете ни ги.
2: Това са мъжката фолклорна група Мезек, която вече е малко над 10 години е на сцена. И женската фолклорна група Детелини, която пък е повече от 75 години, защото не си знаят годините. Те са наследници на техните майки и баби също на сцена. И женска фолклорна група за обработен фолклор, Беломорска бременница, които са вече 6-та година са на сцена. Да.
3: Да, ние се надяваме нашето творчество наистина се харесва на широката публика, затова използваме нашите контакти, които в миналото успяхме да създадем, най-вече с композитора Димитър Колев. Две от групите изпълняват негови обработени песни, които също са свързани част от тях с Мезек. Мъжката фолклорна група и Беломорска броеница изпълняват техни песни. Но женската фолклорна група Детелини, това, което е най-интересно, че по повод тяхната 75 годишина, те издадоха сборник с мезешки песни, които са се предавали от уста на уста, от техните майки, баби. И вече в така края на творческия период, който някои от тях казват, вече имаме като възраст, някои от нашите изпълнители, искаме всичкото това да се запази и да се предаде на идните поколения. И този сборник се оказа много интересен и вдъхнови нашите, нали, изпълнители, защото сега те вече звучат с съпровод. За първи път ги вадим на сцена.

0: Сега ви запознаваме с 12-годишният Георги Костадинов, който е от село Мезек и току-що бе на сцената на международния фестивал «Песни и танци без граница». Здравей, Георги!
1: Здравейте!
0: Ти се представи с любимия ти акордеон. Кажи ни, от кога започна да свириш, как дойде идеята за това твое участие?
1: Еми, аз свирях на един акордеон, много малък акордеон, дето имахме в Бока и баба ми дядо ме записаха Георги Илиев. И така почнах да свиря 6 годишен.
0: И вече се навъртяха. Колко годинки?
1: 6. Еми, труден си. Някои работи са доста трудни, някои са по-лесни.
0: Но ти си упорит, казваш. Колко мелодии вече успя да научиш за тези 5-6 годинки?
1: Към 20 поне.
0: Днес бе твоето представяне тук. На други фестивали ходиш ли? Участваш ли?
1: Еми да, бях в Устрем, в Слодон ходя, в Сива река ще ходя.
0: Всеки ден ли свириш?
1: Еми, когато имам време.

0: Сега.
1: Взискателен ли е твоя учител Георги Илиев?
2: Да. Иска доста да сиря, като дойде там да мога да го сиря урока, който съм го взели и до другия ден да... другия път да продължавам нататък.
1: А по ноти свирите или по слух?
2: По ноти.
1: По ноти.
2: Да.
1: Истина ли е, че си научил нотите преди азбуката?
2: Да.
1: Добре, сега ще чуем едно кратко твое изпълнение.

0: Международен фолклорен фестивал Песни и танци без граница в Свиленград. Виждаме се с госпожа Иванка Паунова и групата, която ръководите от
1: село Алеко Константиново. Те са група Светогорка, група, с която работя най-много години. Може би вече ще направим и 20, но това не е от голямо значение. Важното е, че не пропускаме фестивали, особено там, където няма такса. Този фестивал всъщност има някаква символична такса, но казах го, тъй като това е водещо вече при моите самодейни състави. Избират места първо, където не са ходили и където няма такса, защото няма смисъл сега да обръщаме темата за злоупотребата с тези високи такси.
0: Това е, че не е само за вас, за много колективи е така. Това ги затруднява.
1: Да, разбира се. И според мен не е редно, поне поколението, което без да ми се иска, но вече си отива. Така че те са много значими, на тях дължим много и аз смятам, че е обидно, когато им извиват ръцете от пенсиите си хората, тъй като читалищата нямат достатъчно субсидии, но въпреки всичко ентусиазма ги държи хората и ги води. Ето, виждате ги изморени, обаче чакат днес с голямо нетърпение да се явят на този фестивал. Наистина, аз погледах малко и съм впечатлена. Виждам, че журито е изключително компетентни хора. Професор Милчо Василев. Да, аз за първи път идвам в Свиленград. През, може би, миналата или по-миналата година идваха, колега ме заместваше. Те знаят за какво става въпрос, подготвени са, но за мен е за първи път.
2: Аз се казвам Йорданка Стефанова, председател на Народно читалище Иван Ангелов Грозданов, 1927 година, село Леко Константиново, община Пазарджик. На Тракия в сърцето се е свило нашето китно, родно село мило. Слънце топло го огрява и винаги сърцата ни сгрява. Алеко, Алеко, име на славен човек, в село Алеко ни ще живеем навек. Нашето село има богати традиции и обичаи. И за да ги запазим, ние образувахме през 2007 година този прекрасен фолклорен състав. Имаме много спечелени награди, медали. Имаме награда от Европейската асоциация на музикантите в Челопеч миналата година. И въобще трудим се много и представяме българския фолклор и предаваме всичко на малото поколение, обаче няма го.
0: А защо се казва Светогорка вашия състав?
2: Да, нашата състав се казва Светогорка. Това е едно от старите имена на село Алеко Константиново. Най-напред е било Аджаларе. Аджаларе, което значило, че турците, които са живеели там, носили червени фесове. След това са прекръстил на Светогорка и 36-та година, след като убиват Алеко Константинов, землището на нашето село, се прекръства на Алеко Константинов.

Ето и писъмце, което получихме до предаването по първи петли. Пишат ви група бивши ученици от Випуск 1974 година от гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Казанлък. Редовни слушатели сме на предаването по първи петли. И молим да поздравите нашият обичан учител Георги Гетов, който на 17 юни навършва достолепните 85 житейски години. Той също е редовен слушател на вашето предаване и много ще се зарадва. Господин Гетов е от Плевенския край и разбираемо обича изпълнение на духови оркестри. Моля да го поздравите с едно изпълнение на Дико Илиев. Така ни пишат от град Казанлък. Жив и здрав да е Георги Гетов.

0: Наближава датата 20 юни събота, когато хорището в село Дълбок Извор Първомайско ще се изпълни с много гости. Там ще се отбележат и 70 години от рождението на известният акордеонист и композитор Иван Милев. Кмета Николай Хоптеров ни кани.
1: Първо искам да поканя всички вас на 20 юни да присъствате на едно фолклорно събитие, бих казал събитие на годината фолклорно. Честването на 70 години на Иван Милев, за мен най-добрият акордеонист в България. Не само акордеонист, но и композитор. Последно време даже композира повече. И искам да ви кажа на всички вас, че ще бъде нещо гениално като организация и като изпълнение. Ще започнем с участници от училището Широка лъка. Те ще бъдат доста деца, които ще свират музика на Иван Милев. Те ще направят едно изпълнение около 40 минути. След тях на сцената ще се качи, това мисля, че до сега никъде не е било, за първи път се случва Дълбок Извор, духовия оркестър на военно-въздушните сили с диригент Михаил Младенов ще свират музика също на Иван Милев. Това са около 30 музиканти, нещо невероятно се получи. Това го казвам, защото тези хора, които ще се качат да свират, уважават и с голямо удоволствие искат да дойдат да свират на това събитие. След духовия оркестър на сцената ще се качат големия музикант Атанас Стоев и оркестър Канарите, които също искат да поздравят Иван Милев. След тях на сцената ще се качи формация Паскаля в Пловдив. След тяхното изпълнение тогава вече ще бъде кулминацията на това събитие. На сцената ще присъстват музиканти, свирили с Иван Милев, изградили са покрай него, говоря за Петър Войников. Това са други музиканти, които той е поканил. На сцената ще се качи Тошко Тодоров от Добрич, новия Иван Милев, бих казал скоби. Да уточняваме участието на Видин, едно момче, искам да кажа, незрящо момче, което свири на Гайда Божидар Симеонов. Та, мисля, че и те ще дойдат, изявяват голямо желание да присъстват на сцената. И ще завършим с оркестър Славяне, Николай Кочовеца. Така че, такова събитие и такива изпълнители, бих казал, че тук е мястото, където трябва да дойдете да ги чуете.

0: Здравейте! Добре дошли в село Пролом, община Карлово, на нашия традиционен събор, който ще проведем на 19 юни, петък, вечерта, от 19.30 часа.
1: Завършила вече Розобера, не знам още каква кампания приключи и каква започва, но на прага сме на лятото и вашия събор е като че ли точно този предел между пролета и лятото.
0: Да, нашия събор традиционно винаги се провежда през месец юни, началото на месец юни, между пролета и лятото. Когато приключим кампанията с Розобера, имаме тук розови градини около 100 декара, която тая година беше изключително трудна, поради недостига на работна ръка.
1: Знам, че разчитате на тази култура и като че ли всяка година по-трудна и по-трудна става.
0: Да, основно разчитаме на тази култура, тъй като и самото население тук, което, нали, е заето с прибирането, има нужда от тези средства. Ние също, но е много трудно, защото когато температурите се повишат, влиза в масов цъфтеж маслодайната роза и не може да се прибере на време. Оттам тя става по-некачествена. Нали, след 11 часа неприбраният цвят вече на другия ден, ако не го прибереш, вече и окапва. И така, но не достигат. Работната ръка не достига. Тази година нашите самодейци при Народно читалище наука село Пролом с автентичния фолклор и песните на нашата сънародничка Тинка Пешева. Две песни сме подготвили с хоро да изиграят самодейците. От съседното село имаме танцов състав Маджери, който така са доста колоритни, ще ни поиграят малко. И специалният ни гост е Нина Иванова и Валери Караасенов, които така са много харесвани от хората и аз лично се надявам, нали, тук, че нашия край ще дойдат и ще ни повеселят и оркестър бегунци с ръководител Николай Таслаков ще ни забавляват след това.
1: Те ще поканят всички на хорото, да кажем и началния час.
0: 19.30 е началния час, в петък вечерта, добре уредена бюфет и се надявам на настроение от хората да се отпуснат, да послушат музика, да поиграят.
1: Много веселие ви пожелаваме, Ангелина Колева, кмет на село Пролом.
0: Благодаря.

0: Сега ви отвеждаме към родопското село Полковник Серафимово и не случайно, защото след броени дни ще е фолклорният конкурс с песните на Георги Челингиров и това родопско селце и многото гости, които ще запеят песните на легендарния родопски певец Георги Челингиров. И имаме сега телефонна връзка с Съби Кайджиев от читалището там. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански! Много ми е приятно!
0: Наближава Петров ден, когато е и празника на село Полковник Серафимово, а пък и няколко годишни не сте събрали на този фестивал, доколкото знам.
1: Да ви кажа откровенно, то просто едно съвпадение стана с тези годишни и аз с най-голямо удоволствие бих ги повторил. Първо имаме 100 годишен юбилей на самото читалище от ЕСПАИСИ. 10 години имаме от създаването на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров и 10 години стават от основаването и от започването, даването на началото на фолклорния конкурс с песните на Георги Челингиров. 2 годишни ми юбилей.
0: Ще ги отбележите така подобаващо, с много песни, с много настроение. Сега да кажем точните дати на провеждането на този сега конкурс или фестивал. Не знам как сте го кръстили тази година.
1: Тази година то се върви както се от началото конкурса, то като има надпяване.
0: Точно
1: те,
0: така.
1: Се състезава, то се

0: е конкурс.
1: Но имате и международно участие.
0: Да, разбира се, чакаме ги в момента. Потвърждение нямам, нали, официално от Турция, но надявам се, че ще дойде, предполагат и едни, защото датата определена беше 30 май за крайния срок на даване на заявките. Обаче сега допреди половин един час са получавали заявки. Кой е разбрал, кой не е разбрал, свързаха се с мене, допреди половин час са получавали заявки. Вчера са получавали също заявки.
1: И със сигурност много ще бъдат участниците.
0: Ами сега да ви кажа, то е относителна работа, да каже човек много, но имам участници от Кърджилийския край, от Ивайлоград, имам от Димитроград, вчера ми се обадиха село Крум, мисля, че беше, имам даже участници от Русе, от Ветрен, Русенско. Оттам имам участници. Нашите тук, които са от общината, и те ще бъдат, и от другите общини, с Златоград, Мадан също имам. От Родоземни се обади колежката преди обяд и не е себе включил в това нещо. Абе да ви кажа, то целта е да има колкото се може повече участници, да съберат хората, да направим един обмен, да направим така едно, дали, една среща. То това е целта на тия фестивали.

И гласа на Георги Челингиров чухме от Златния фонд на Радио Пловдив. Навън вече се развиделява. Денят започва с динамичния си ритъм. Да е хубав и успешен той ви пожелаваме. Слушахте предаването по Първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване от Милко Петров и Николай Чапански. До след седмица.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри поемането на нов дълг от

0: 3 милиарда и 800 милиона евро. Заместник финансовият министър Людмила Петкова обясни защо са необходими средствата.
1: Освен финансирането, префинансирането на проектите по ПВУ, има и текущ дефицит, който се финансира.
0: Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че разчети за това как ще се харчи новия дълг ще има в края на месеца, когато ще е готов проектът за бюджет.
2: Този разчет върви с проектите на закона за държавния бюджет, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
0: Финансова помощ за автомобилните превозвачи ще бъде заложена в редовния бюджет за тази година, обяви техният представител Димитър Димитров след съвещание при премиера Румен Радев.
3: И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде днес следващия месец за тази година.
0: До края на седмицата ще бъде задействана схемата за отлагане на

0: границите на вноса на мляко. Поли Пеева от организацията посочи.
1: Това нещо ще има трайно увеличение в цените, въпреки ангажимента на управляващите да намалят.
0: Нова система, базирана на изкуствен интелект, контролира обществените поръчки и дава информация за това, кои фирми са ги спечелили, на каква стойност са и кой е възложителят им. Премиерът Румен Радев коментира, че така има възможност за истинска борба с корупцията.
2: Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси.
0: Европейският парламент одобри окончателно премахването на митата върху всички американски промишлени стоки и предоставянето на преференциален достъп до европейския пазар за широк кръг селскостопански стоки от Съединените щати. Гласуването стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с много високи митнически тарифи, ако се забави с утвърждаването на търговското споразумение от миналото лято. Съгласно това споразумение, европейският внос в Съединените щати ще се облага с до 15%. Петролът Брент поевтиня за втори пореден ден с повече от 5% и вече се търгува под 79 долара за барел. Цените тръгнаха надолу, след като Wall Street Journal съобщи, че след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, Вашингтон ще позволи на Техиран да започне незабавно да продава суров петрол и горива. Експертите предупредиха, че пълното възстановяване на трафика през Ормузкия проток в размера преди войната може да отнеме седмици. Американският президент Доналд Тръмп заяви след срещи с останалите лидери от G7 и украинския президент Володимир Зеленски във френския град Евиан, че Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина. Настъпва обрат за Украина, умората на Русия си проличава. Време е да засилим нашата подкрепа, написа в екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Тръмп обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници на агенция Reuters. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, избягвайки западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Междувременно моряци от руската фрегата Адмирал Григорович са произвели предупредителни изстрели в Ла-Манша близо до приближаваща се яхта. Британското министерство на отбраната потвърди, че тече разследване на инцидента, станал южно от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева е информирала колегите си от Европейския съюз за инцидента с запалените дипломатически коли пред българското посолство в Скопие. Заради инцидента временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София, Виделина Коловска, беше извикана в Министерството на външните работи. В Скопие прокуратурата е поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, сочен за извършител, срещу когото се води досъдебно производство за умишлен палеж на двата автомобила. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.

0: Buongiorno. Я тоже вин тунайт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме и че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юни, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. С подробности за работата на Народното събрание в пленарната зала днес, репортерът Мария Филева.
1: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро.

0: колкото са нивата за март, според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В програмата на парламента е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. За новините, Мария Филева.
1: Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавната агенция Разузнаване. Миналата седмица Министерския съвет предложи на Народното събрание за втори пореден мандат, считано от днес 17 юни, да остане Антоан Гечев. Все още няма решение на парламента. Също днес ще бъде назначен заместник-председател на Държавната агенция Разузнаване. За дневния ред на редовното правителствено заседание информира репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки в определени срокове, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателния избор. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на жътвената кампания в Ловеч и областта. Церемонията ще е в село Дренов, организатор е Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Латинка Светозарова с подробностите.
3: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
4: Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално зажъване от блока с пшеница. Заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и торовете и цената на газела, което вече и оскъпило нашата продукция, а цената е борсовата, продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на торовете и на газела, ще продължат да намалят площите.
3: За новините, Латинка Светозарова.
1: 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен вариант за изпита в 7-ми клас. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
5: През тази година няма промяна във формата и времетраенето на тестовете по български език и за двата випуска. Изпитът на седмокласници

0: изпитите ще се проведе в над 1600 училища в страната, т.е. продължителност 165 минути, разпределени в две части по 75 и 90 минути. Съдържа 26 задачи, 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Изпитът в 10-ти клас ще се проведе в 1030 училища и е с продължителност 90 минути и съдържа 21 задачи. 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст. Учениците следва да са в училищата поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пише се с черен химикал. На 19 юни седмокласниците и десетокласниците се явяват на национално външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Европейският парламент ще гласува годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на Турция и страните от Западните Балкани по пътя към членство в Европейския съюз за 2025 година. Вчера, по време на дебатите за доклада за Северна Македония, българските евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие и определиха този акт като резултат от продължаващия в Северна Македония години наред говор на омразата срещу страната ни. Докладчикът Томас Вайц поиска изтриване на текста, свързан с историческата комисия на двете страни и с научния подход за интерпретация на историята. Той обаче беше категоричен, че атаките върху дипломатическата собственост са напълно недопустими. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. На този фон бойните действия продължават. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за постигането на мирно споразумение между Русия и Украина след среща на американския президент Доналд Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски. След срещата във френския град Евиан, Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина. Германският канцлер Мерц заяви, че Тръмп е бил много отзивчив на срещата на G7 по въпроса за Украина. Той обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Въоръжените сили на Украина обявиха вчера, че нанасените от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол. При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка Хизбула и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предаде Reuters. Вчера при атака на Израел в Южен Ливан бяха убити няколко души. Сенатът на Съединените щати блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за спиране на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Reuters. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април. Иранският президент Масуд Пезешкиан определи рамковото споразумение с Съединените щати като дипломатическа победа на Ислямската република, предава ДПА. Американският вице-президент Джей Ди Ванс каза в интервю, че споразумението ще обхваща също Израел, Ливан и страните от Персийския залив. Управлението на Федералния резерв на Съединените щати провежда двудневното си заседание за определяне на водещите лихви. Так, това е първото заседание под ръководството на новоизбрания президент на институцията Кевин Уорш. Не се очаква изненада относно паричната политика. Прогнозите са Федералния резерв да запази лихвите без промяна за четвърти пореден път. Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви пред съд, за да даде показания по обвиненията срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания от Венецуела. Кореспонденция на Димитър Драганов.

0: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Плюс Ултра през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион 300 хиляди евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални

0: в областта на миграцията потвърждават важната роля на Кипър в европейските усилия за управлението на тези процеси, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис преди срещата. На нея Никозия ще насърчи практически решения, основани на опита и на първа линия в справянето с незаконните миграционни потоци. Целта на дискусиите е да се постигне навременна подготовка и максимална ефективност на националните и европейските реакции за защита на външните граници на Европейския съюз поради конфликта в Близкия изток. Миграционният натиск върху Европа е отслабнал значително, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в Никозия миналата седмица. Той посочи, че незаконните пристигащи в Европа през последните две години са намалели с 55%. През първите 4 месеца на тази година е регистриран спад от 90% по маршрута през Западните Балкани и 67% по маршрута от Турция до гръцките острови. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Националната опера на Китай гостува за първи път в България. 6 камиона с декори и костюми и повече от 200 артисти пристигнаха за двата спектакъла на операта «Турандот» от Пучини. Първият ще е тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив, вторият в петък в зала 1 на НДК. Гостуването е част от мащабно международно турне на трупата в Европа, което ще завърши в Гърция следващата седмица. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
2: Добро утро! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа в защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити аржентинските футболисти победиха с 3-0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. В 7 часа започна и втората среща от тази група между съставите на Австрия и Йордания. Резултатът в момента е 0-0. В мачо от 9-та група. Франция надигра Сенегал с 3-1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4-1, 2 попадения на Холанд. Левски ще играе срещу босненския борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първият матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от Първа футболна лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Това съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Рубен Аморим беше назначен за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който беше уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева взе седмото място на Сабия на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Вероника Василева раздели 30-31 място, а Ема Найкова е 42-а. На шпага при мъжете най-напред от нашите Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6-3 и 6-4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория Димитров се играе срещу ирландеца Конър Ганън. Иван Иванов отпадна след 6-7 и 3-6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи уайлдкард за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 10 градуса във Видин до 19 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, северо-западен, в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки поради неравности. Ограничава се скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас. Трафикът е в активната и изпреварващата лента. Поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час е въведено по пътя към Капитан Андреево от 27 до 29 км в дясното платно поради ремонт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Сряда сутрин. Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Тодор Иванов. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването «От тук започва деня».

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Как започва деня в метеорологично отношение в Североизточна България? Най-топло в сутрешните часове е в Русе и Силистър, 16 градуса, 14 градуса е в Разград, 12 в Търговище и най-хладно 11 градуса в Шумен. След малко ще чуем от прогнозата за времето доколко ще се повишат температурите през деня. И ето останалите теми, които ще предложим на вашето внимание в днешното издание на предаването от тук започва деня. През последните седмици у нас се наблюдава драстичен ръст на тежки инциденти с пострадали деца, а и не само, управляващи или блъснати от електрически тротинетки. За това ще припомним задължителните изисквания при шофиране на електрическа тротинетка. Тези задължения се контролират и от пътната полиция. Ще зададем въпроса и колко спешен е спешният телефон на номер 112 за хората с увреден слух или пък с други дефицити, които не им позволяват да влязат в пряк контакт с операторите. Краткият отговор сега на този етап на този въпрос е, че за тези хора номера често се оказва недостъпен. От Демократична България внесоха искане за промени в Закона за националната система за спешни повиквания. Какво точно трябва да се промени, ще чуем от народния представител Божидар Божанов. Фермерските пазари и изложенията са най-преките пътища да се стимулират директните продажби на български продове и зеленчуци. Заради това и в началото на следващия месец в Търговище ще се проведе регионалното изложение от градината до теб. Това също е един от акцентите в днешното издание на предаването. Ще разберем и какво ще се случва с сградата на бившето руско консулство в Русе, която стои затворена вече 4 години. Какви са плановете на общинската администрация за този обект, ще чуете в последния час на нашата среща. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Какво ще е времето днес? Дали отново слънцето ще пари толкова, както през последните дни? Или ще усетим глътка прохлада? И аз не знам, но пък сега ще чуем от синоптика Ванета Тодорова.
1: Днес времето в Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
0: Горещо ще остане времето и в днешния ден. Ако планирате да сте близо до Черноморския бряг, да ви кажа, че и там ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Знам, че температурата на морската вода вече започва да интересува много хора. Между 17 и 21 градуса е температурата на водата по северното крайбрежие и около 22 градуса по Южното Черноморие. Поглеждаме и към следващите два дни. Времето тогава ще бъде неустойчиво. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, а в четвъртък и в Източна България ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятъра постепенно ще се ориентира от североизток.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Сигурна съм, че всеки един от нас, заедно с децата си, може да научи нещо ново, любопитно и на двете поколения да им бъде интересно. Надявам се да стане точно така сега в съвместната рубрика на Българското национално радио, фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език, защото ще чуем повече за световно известния бразилски автор и илюстратор, популярен с детските си атласи и книги за митологията. Тиаго де Мореели и неговото гостуване за първи път в България.
2: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
3: Митично интервю с Тиаго де Мораеш. Не го разбирам. Така казал синът на Тиаго де Мораеш, когато слушал татко си да му обяснява за Игдрасил, гигантското дърво, което според древните викинги свързвало трите свята – подземното царство, света на хората и света на боговете. Тък му закусвали, таткото обяснявал разпалено, а синът му на 7 годинки казал, че не разбира. Ха сега де, друг татко би се отказал, или би обяснил с още думи, или би се обидил, че е неразбран. Тиаго де Мораеш обаче взел една салфетка, нарисувал дървото и синът му разбрал. После Тиаго си казал, че от тази рисунка става хубав плакат. Прерисувал дървото на лист хартия, почнал да добавя разни богове, обяснителни бележки кой кой е, а пък после направил още малко такива и се сетил, че става много хубава книга. Така се родил митологическият атлас, а после и изследователският, и историческият, и книгата с зверски митове, която за сега е последната от серията на български език. А само преди няколко дни Тиаго де Мораеш дойде и тук, в България. Той беше гост на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Вземи една карта или атлас и виж. Тиаго е от Бразилия. Това е в Южна Америка. През последните години живее в Великобритания. Това е в Европа. Но е чак в другия и край. А сега е дошъл при нас. Колко път само е това? И даде интервю специално за Вижте. Там ни разказа и за дървото Игдрасил и салфетката. Питахме го още дали сам е събрал цялата информация за своите атласи. До някъде, ни отговори той. Първо си правил проучванията сам. После привлякал експерти. Не толкова да проверят дали не е избъркал нещо, а да внимават да не обиди някого. Защото древните египтяни вече ги няма. Но за някои индиански племена, например, митовете са част от културното наследство. И Тиаго не е искал да усетят неуважение към него. Не само в историите, които разказва, а и в картинките. Дали хората се възприемат така, както той ги е нарисувал. Още повече, че някои от персонажите са забавни. Като Хеймдал, скандинавската митология. Той пази един важен мост и има цели 9 майки. Доста затруднения ще има, нали? Такива смешки излизат от самите истории. Когато бях малка, обичах гръцките митове, защото в тях имаше неща,

0: които не се допускаха в детските книги. Боговете се държаха доста безобразно. Тя го демораеше, съгласен с това. Хората казват за митовете: това е история на културата, значи може. Когато бил малък, в Бразилия имало военна диктатура и много неща са били забранени за казване. Но фолклорът се е промъквал, защото никой не е виждал идеология в него. Затова и Тиаго е имал много книги, които не са били детски. Били са митологии, с много страхотии. Казва, че вероятно и за това ги е харесвал толкова много. Приятно му е било да чете нещо, което обичайно не е било разрешено. Кои са любимите му митове? Тиаго де Мораеш споделя, че в Бразилия има много западноафрикански митове заради ужасната търговия с араби от Африка. Хората от Бенин, Андора и Нигерия принадлежат към културата Йоруба. Един фотограф бил изследвал митовете им в Африка, а после отишъл в Бразилия да види как са се променили там и направил албум с техните митове и легенди с омагьосващи илюстрации. Боговете в него се държали като хора. Понякога грешали, после се поправили и тази книга му била много любима. След това се запалил по нибелунгите и скандинавската митология. Харесвал и много истории на местните бразилски племена. Тя го просто израснал сред всичко това, без да го търси нарочно. Последната му книга, Заверски митове, е различна от другите. Не е атлас. Ето какво споделя за нея. В нея има два гарвана, които са като водачи през опасния свят на митовете. Защото в повечето легенди има нещо опасно. Затова книгата е нещо като наръчник за оцеляване. Гарваните минават през всичко и казват: не прави това, не прави онова, не ходи тук, не ходи там. Те са и своеобразните говорители на Тиаго де Мораеш. Например, ако някъде има насилие, гарваните може да коментират: това е прекалено, или нещо такова. При тези книги е хубаво, че няма нужда да се четат от началото до края. Човек може просто да отвори на слухи, да каже: а, това звучи интересно, и да чете оттам. А какви други книги пише Тиаго де Мораеш, освен атласи? Истории за едно момиче Трикси, което прави номера на боговете. Малко като в Пърси Джаксън. Когато боговете се появят, обикновено нищо хубаво не се случва. Но Трикси е много умна и успява да ги надхитри. В първата книга тя минава през най-различни небеса, във втората през подземни светове, светове на мъртвите, а предстои да излезе на английски и книга за училище за богове. Само че всички са измислени. Книгата е много смешна, а авторът не е искал да се присмива на боговете на хората. Затова си измислил свои собствени. А детето, което се притесни, че не разбира всичко в книгите му, тя го успокоява с думите на един френски философ: ако всички са разбрали урока, значи не е преподаден добре. Много по-хубаво е да има нещо да те чувърка, за да продължиш да го мислиш. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искър Ченабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Вече е изтеглен вариант номер едно на изпита по български език и литература за седмокласниците. Вариантът беше изтеглен от журналиста от Българската национална телевизия Елиана Димитрова. Изпита за близо 55 000 седмокласници започва в 9 часа. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано. Напомняне към всички, които ще се явяват на изпит днес. Пожелаваме им успех, а още новини в ефира на Радио Шума ще чуете точно в 8 часа.

0: След 7 клас избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

8 часа. Новините на Радио Шумен в сряда, 17 юни, представя Тодор Иванов. Добро утро! Депутатите ще обсъдят предложение да замразят заплатите си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Идеята е внесена от парламентарната група на Прогресивна България. Според проекта основното место

0: месечно възнаграждение на народните представители ще остане фиксирано на нивото от март тази година, около 4200 евро. В програмата на парламента е включено и първото четене на промени в закона за МВР. Те предвиждат главна дирекция борба с организираната престъпност да получи правомощие да разпорежда премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. През седмицата Народното събрание трябва да се произнесе окончателно и по искането на правителството за поемане на нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. От Демократична България внесоха предложение за промяна в закона, който да позволи достъп до телефон 112 чрез SMS или мобилно приложение без предварителна регистрация. Към момента хората с увреден слух или друго увреждане трябва да преминат през предварителна регистрация и верификации, за да ползват специализираното приложение за 112. Репортаж на Людмила Борисова.
1: Повода за внасянето на предложението за промяна в закона е казусът на гражданина на Юмер Местан, тъй като е глух, гласовата връзка с 112 е неприложима. Единственият алтернативен канал, предоставен от държавата, е официалното мобилно приложение за хора с слухови или говорни увреждания. Системата обаче по някаква причина отхвърля акаунта на Юмер и то отново няма връзка с спешния номер. Затова от Демократична България предлагат въвеждането на задължителен минимален стандарт за достъп до спешния номер чрез кратки текстови съобщения, SMS-и и приложения изцяло без предварителна регистрация, обясни един от вносителите, народния представител Божидар Божанов.
2: В момента приложение на МВР за 112 има, само че за да се бъде използвано то, трябва да се регистрираш предварително, да прикачиш ТЕЛК решение, стандартната бюрокрация за България. В тази гледна точка предложението е да се приложи европейската практика. На тя е да има възможност за комуникацията с SMS-и или през приложение, което обаче не изисква регистрация. А анализ на Европейската комисия показва, че България е една от много малкото държави в Европа, която не поддържа тези способи за комуникация с 112.
1: За новините, Людмила Борисова.
0: Националното външно оценяване по български език и литература за учениците от 7 и 10 клас ще се проведе днес. Изпита за близо 55 000 седмокласници започва в 9 часа, а за десетокласниците в този час. Тестът по български за 10 клас съдържа общо 21 задачи, а времето за работа е 90 минути. Теста на седмокласниците включва общо 26 задачи, разпределени в две части, като седмокласниците ще работят по вариант 1. Времето за работа е общо 2 часа и 45 минути. Вторият задължителен изпит от външното оценяване е по математика и ще се проведе в петък. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 1 юли. Ремонта на Дунав мост при Русе се очаква да приключи до края на месеца, съобщиха от областната администрация в Дунавския град. Вече е приключил монтажа на пешеходния парапет, полага се и асфалтова настилка по трасето. След възобновяване на движението в двете ленти по моста, вече няма да се налага шофьорите да изчакват заради ремонта и трафика ще се нормализира, отбелязват от областната администрация. От румънска страна се работи по проектирането на високоскоростен път между Букурещ и Гюргево. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: Днес времето от Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от югоизток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

в този час на предаването. Само след минути ще продължим с една тема, която през последните дни отново предизвика фокуса на вниманието. Инцидентите с електрически тротинетки. Накратко статистиката какво показва? 176

8:12. Сварете часовниците си с Радио Шумен, заедно да сверим и доброто си настроение в предаването. От тук започва деня. Музиката тази сутрин е по избор на Виктория Стефанова, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Какво предстои да чуете?

6 деца са пострадали при инциденти с тротинетки за последната година. 144 от тях са били водачи на превозното средство, а 12 от пострадалите деца са били пътници, качени незаконно по двама на една тротинетка. За това ще припомним основните правила за безопасност и какво казва в това отношение Закона за движение по пътищата. В 8.30 е информацията за свободните работни места. Днес тя от Бюрото по труда в Търговище, а след това пък ще говорим за това какви промени трябва да бъдат направени, за да може спешният телефон 112 да бъде достъпен абсолютно за всички хора.

0: През последните две седмици у нас се наблюдава драстичен ръст на тежки инциденти с пострадали деца, а и не само, управляващи или блъснати от електрически тротинетки. Въпреки че с направените промени в закона за движение по пътищата влезли в сила през септември миналата година, мерките за каране на тротинетки бяха застегнати, ситуацията не се променя или поне не според очакванията. Задължителните изисквания при шофиране на електрическа тротинетка, които се контролират и от пътната полиция, обобщава Тодор Иванов.
1: Закона за движение по пътищата в България налага строги възрастови ограничения за управление на индивидуални електрически превозни средства. Родителите трябва да знаят, че тяхното дете под 14 години няма право да кара електрическа тротинетка. От това, което виждаме в действителността обаче, напълно оправдано може да се направи извода, че това изискване на закона не се спазва. Само по велосипедни алеи и никъде другаде могат да се движат младежите от 14 до 16 години. Вече над 16 годишна възраст, освен по велоалеите, могат да се движат най-вдясно на пътното платно, ако липсва велоалея. Но това изключение е валидно само за улици с разрешена скорост до 50 км в час. Абсолютно забранено е движението по тротуари, пешеходни зони, магистрали и скоростни пътища. Друго изискване на закона, което често се пренебрегва, е броя на пътниците. Тротинетката е предназначена за превоз само на един човек. Возенето на втори е строго забранено. Защитната каска е задължителна за всички. Забранено е карането на електрическа тротинетка през тъмната част на денонощието, както и използването на мобилен телефон по време на движение. При пресичане на пешеходна пътека водач е длъжен да слезе и да бута тротинетката. Според закона за движение по пътищата, максимално разрешената скорост за каране на електрическа тротинетка е до 25 км в час. Закона обаче дава право на всяка община да налага по-ниски локални ограничения за своята територия чрез местни наредби. Последните дни на юни се оказаха изключително черни по отношение на инцидентите с електрически тротинетки в България, точно заради

0: спазване на правилата, и то от деца. Официалната статистика на МВР и КАТ отчита сериозен ръст в броя на катастрофите, като само за последната година пострадалите деца в страната достигнаха 176. За оттук започва денят, Тодор Иванов.
1: Собствениците на електрически тротинетки знаят, че в Закона за движение по пътища та е предвидено да има регистрация на тротинетките и плащане на застраховка гражданска отговорност, но тъй като отново се намираме в един правен абсурд тук, на този етап, въпреки че съществува такова изискване в закона и сроковете вече вървят, собствениците реално не могат да изпълнят тези условия. Все още няма изграден един национален регистр и системата е технически интегрирана и работеща в общините, което означава, че като няма регистрация, не може да се сключи и за страховката. Какво се случва тогава, ако ви спрат за проверка? Тъй като държавата не е осигурила техническата възможност за регистрация, контролните органи, КАТ и общинска полиция не би трябвало да глобяват гражданите за липса на табели или стикери, докато системите не заработят официално навсякъде. Но ще бъдете наказани, ако извършвате други нарушения, за които няма извинения за несвършена от държавата дейност. Санкцията ще е най-малкият проблем в случая за нарушителите, ако те станат причина да пострада друг човек или самите те пострадат тежко. Връщам ви към последния случай, за който може да прочетете и в сайта на Радио Шумен. Той от Русе, 46-годишен мъж, е в тежко състояние, след като с тротинетката си се е ударил в велосипедист. Инцидентът е станал по велоалеята на булевард Липник. При разминаване са се сблъскали мъжът и 15-годишно момиче, което е карало велосипеда. Водача откаран в болница с тежка контузия на главата и с опасност за живота. А момичето също е пострадало, получило е охлузвания по тялото и мозъчно сътресение, като също е под наблюдение в болница.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: 8:30. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Знаете, всеки делничен ден, точно по това време, ви информираме за свободните работни места в различните градове на Североизточна България. Сега на пряката ни телефонна линия е Рукия Зинорайн от Бюрото по труда в Търговище. Тя ще ни каже какви са свободните места там. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните. Трима шивачи мъжко-дамско облекло, двама кроячи текстил, двама общи работници, един санитар, един машинен оператор рязане на стъкло, един обслужващ бензиностанция, газостанция, 6 водачи на електрокар, 2 метачи, 4 сметосъбирачи, 5 водачи, оператор, платформа, промишлен транспорт, 5 машинни оператори, пресоване на стъкло, 10 машинни оператори, производство на стъклени изделия, 1 работник, товаро-разтоварна дейност, 1 техник, производствени структури, 1 машинен оператор, закаляване на стъкло, 1 машинен оператор, производство на стъклени изделия, 1 окачествител, продукти без храни и напитки, 1 водач мотокар, 2 събирачи стъкло, 3 водачи електрокар, 1 геолог, инженер на геология, 1 геодезист и 3 работници в кухня. Спорен ден на всички!
0: За вас също деня да е хубав. Чухме Рукия Зинорайн от Бюрото по труда в Търговище. Информация за търсещите работа, които живеят в Силистра и района, ще бъде чута от тези, които се интересуват. Какви са свободните работни места? Отново в предаването от тук започва деня утре в 8:30.

0: Депутати от Демократична България внесоха официално предложение за промяна в закона, което да позволи достъп до телефон 112 на всички хора. Точно от какво са провокирани тези промени? Повода за внасянето на предложението е казуса на гражданин Юмер Местан, който сподели публично преди дни за сериозните трудности и софтуерни пречки, пред които са изправени хората с слухови и говорни увреждания при спешни ситуации у нас. Самият той е имал спешна нужда от медицинска помощ, но тъй като е с увреден слух, гласовата връзка с 112 е неприложима. Единственият алтернативен канал, предоставен от държавата, е официалното мобилно приложение за хора с слухови или говорни увреждания. Системата обаче по някаква причина отхвърля акаунта на Юмер и то отново няма връзка с спешния номер. В конкретния случай се наложило да пише текстово съобщение до свой приятел, който вместо него да се обади на 112. Тогава се разбира, че спешните служби няма как директно да се свържат с Юмер Местан, което налага приятеля му да намери начин бързо да отиде при него, за да бъде посредник между Юмер и лекарите. Затова от Демократична България предлагат въвеждането на задължителен минимален стандарт за достъп до спешния номер. По какъв начин и какво точно трябва да се промени, ще чуем сега от народния представител Божидар Божанов, един от вносителите на проекто закона.
1: Дори без да имаме такива конкретни примери, още преди една година, дори точно преди една година, ние тези текстове сме ги предлагали, а именно да може да се общува с SMS-и или през приложение, което обаче не изисква предварителна регистрация. Защото в момента приложение на МВР за 112 има, само че за да бъде използвано то, трябва да се регистрираш предварително, да прикачиш ТЕЛК решение, стандартната бюрокрация за България. И от тази гледна точка предложението и преди една година, което припомняме и сега, внасяйки го и в този парламент, е да се приложи европейската практика. На тя е да има възможност за комуникацията с SMS или през приложение, което обаче не изисква регистрация. А анализ на Европейската комисия показва, че България е една от много малкото държави в Европа, която не поддържа тези способи за комуникация с 112.
0: А каква е причината? Това чист пропуск ли е бил тогава, който сега просто трябва да бъде отстранен?
1: И то такива пропуски много има в нашата електронна екосистема на държавата, така да я назначим. Съжаление, не е единствения. Аз бих го качествил като пропуск. Надявам се сега това да бъде поправен. Но между другото, тази възможност да комуникираме с спешния център без гласови съобщения, тя е валидна и за други случаи, за хора с увреждания. Аз тогава, преди една година на комисия, като се обсъждаше това, дадох и пример как ако някой ти е влязъл в дома и ти си се скрил в някое помещение, не върви да се издадеш като звънеш на 112 и да кажеш, тук има крадец. По-добре, по по-тих начин да ги уведомиш, взимайки телефона си, написвайки съответно съобщение. Притеснението на МВР също го употреби. Обаче този употреби и сега може да има. И те се наказват с ним съответните разпоредби за понасяне на отговорност. Така че това не е валиден аргумент. Надявам се бързо да бъде прието и техническата реализация не е сложна.
0: А какво се случи, какво се случи преди една година, че тогава не бяха приети тези ваши предложения?
1: МВР и мнозинството ги отхвърли, каза, без особено много аргументи, защото както правеха предишното мнозинство, че нямало нужда, че се злоупотребява с това нещо и така приключи дебата. Аз онзи ден си отворих стенограмата, за да се припомня всъщност какви са били аргументите, но такива практически нямаше.
0: Но пък ето практиката показва, че има нужда нещо да се направи като промяна.
1: И да, за съжаление, тези неща стават бавно. Ние ги предлагаме. Аз конкретно имам редица законопроекти във връзка с дигитализация, с повишаване на удобството на гражданите и те бавно-бавно, но все пак в крайна сметка биват приети. Само не свързан с това пример, преди 4 години предложихме падане на трудовата книжка, преди няколко дена влезе в сила в крайна сметка закона и вече трудовата книжка може да приберем в шкафчетата.
0: Има ли нужда от средства, за да бъдат направени тези промени? Има ли нужда от пари? Питам ви направо, защото да не би да се окаже, че аргумента няма пари ще бъде приложен и тук.
1: Този аргумент винаги се използва в такива случаи. Като се предложи дали нова система, дали в повечето случаи подобряване на съществуваща система, някой казва, но това струва много скъпо, много време ще отнеме и затова не може. Само че, знаете ли, изкуственият интелект в момента позволява разработване на нови функционалности не за месеци, а за дни. Толкова ускорява процеса на разработка и доработка на софтуер. Така че всякакви такива оправдания са абсолютно несъстоятелни, виждайки реалната техническа ситуация. Поред мен няма да има нужда от автоматизиране извън вече преди

0: нито за поддръжка на 112. На практика допълнителни средства, дори да се изискват някакви, те ще бъдат в рамките на статистическата грешка. Ако има желание, винаги в рамките на действащи договори за поддръжка, те включват и в повечето случаи не винаги, включват и някакво подоразвиване на системите. Така че без допълнително средство би трябвало това да може да се случи.
1: Какво точно трябва да се промени технически?
0: Какво трябва да се случи? Две неща. Едното е приложението да бъде променено, така че да дава възможност в спешни случаи да не се изисква такава регистрация. Това не изключва възможността да има такава регистрация, да е по-удобно, ако искате. Просто отваряш приложението и веднага пускаш сигнал, спрямо все пак това да си напишеш някакви идентификационни данни. А другото е да се получи канала SMS.
1: Което... Сега го няма този канал.
0: Да. Има и други канали, които е редно да се добавят за видеоконференции. Не съм сигурен дали приложението в момента ги поддържа, по-скоро не. То трябва да бъде разширено и с видеоконференция.
1: Вторачени сме в големите политически и финансови проблеми, което е разбираемо, но ето такива чисто житейски ситуации не бива да остават встрани.

0: Абсолютно, абсолютно. И моят фокус поне винаги е бил с моята техническа експертиза като народен представител да решавам такива дребни наглед проблеми, които обаче са по, така, по спектъра от решаване на малки ежедневни главоболия до спасяване на животи.
1: Чухме народния представител Божидар Божанов от Демократична България за внесените предложения за промяна в закона, така че спешният телефон 112 наистина да бъде достъпен за всички хора. Освен за нечуващите, достъпа чрез SMS, както предлагат от Демократична България, и без регистрация, е жизнено важен и за хора в ситуации на домашно насилие, отвличания, нападения, при които гласов разговор би застрашил живота им. Освен това, пълното внедряване на европейските стандарти за текст в реално време, които позволяват на операторите да виждат буквите в момента на изписването им, е отложено в България за 28 юни 2027 година. Има заложена такава възможност, но тя трябва да се случи чак след година. Така че внесените от народните представители от Демократична България промени целят да запълнят тази празнота веднага, за да защитят правото на живот и равен достъп на всеки до телефон 112.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
2: Седем минути остават до 9 часа и емисията новини на Радио Шума. В студиото тогава ще влезе новинарят Тодор Иванов.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Депутатите ще обсъдят предложения да замразят заплатите си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Идеята е внесена от парламентарната група на Прогресивна България. Според проекта, основното месечно възнаграждение на народните представители ще остане фиксирано на нивото от март тази година около 4200 евро. В програмата на парламента е включено и първото четене на промени в закона за МВР. Те предвиждат Главна дирекция борба с организираната престъпност да получи правомощия да разпорежда премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. През седмицата Народното събрание трябва да се произнесе окончателно и по искането на правителството за поемане на нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Държавата трябва да затегне контрола и да има строги санкции при установяване на фалшиви инвалиди. Това предлага Радослав Няголов, председател на Разградската организация на инвалидите в България, която има 1750 членове. Мина Денева с подробностите.
1: Фалшивите инвалиди ощетяват истински болните хора, защото изчерпват финансовия ресурс на държавата и създават лош имидж в обществото на хората с увреждания. Това заяви председателят на Съюза на инвалидите в Разград Радослав Няголов.
2: За сметка сега на масовите така получавания на тел, които ощетяват също истинско болните хора. И това е много ясно, да се затегне контрола от мен. За всеки е примерно недействително нереална оценка и прикрита, да се търси отговорност от преустановяването, разбира се, на такива случаи и санкции да има, както и то по-жестоки, разбира, за тие, които чрез измама сигурно издават такива документи.
1: За новините Мина Денева.
0: Еднократна финансова помощ за ученици с изявени дарби и високи постижения ще отпусне община Лозница. Решението беше взето единодушно от Общинския съвет. На заседанието съветниците одобриха още участието на общината в извънредни общи събрания на акционерите на Разградската болница Свети Иван Рилски и на Асоциацията по ВИК. Сред акцентите беше още развитието на земеделската инфраструктура в землището на село Гороцвет. Съветниците дадоха зелена светлина за изграждането на автоматични поливни системи, подземна електропроводна и тръбопроводна мрежа за напояване на земеделски площи в района. Близо 97% от местата за къпане в България са с отлично качество на водата. Това показва годишния доклад на Европейската комисия за състоянието на водите за къпане през миналата година. С този резултат страната ни се нарежда сред страните с най-чисти води за къпане в Европа, заедно с Австрия, Кипър и Гърция. Данните сочат още, че близо 85% от местата за къпане са оценени като води с отлично качество. Само 1,5% са получили оценка лошо качество. Оценката е изготвена от Европейската агенция за околната среда и Европейската комисия. Днес вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, температурата на морската вода 20 до 23 градуса, на север от Носка Лиакра 17-19. Още за времето, само след секунди. Прогнозата на дежурния синоптик Вената Тодорова.
3: Днес времето от Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от югоизток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Забрави и си поръчай чашка ром.
1: 9 часа и 11 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. До 10 оставаме заедно. Виктория Стефанова избира музиката. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Само след минути ще стане дума за фермерските пазари и изложенията като най-преките пътища да се стимулират директните продажби на български плодове и зеленчуци. Такова изложение се подготвя в търговията. Подробностите след малко ще чуем от Свилен Милев от Националната браншова камара плодове и зеленчуци.

0: Търговище се готви да стане център на българските плодове и зеленчуци. На 4 юли в града ще се проведе регионалното изложение от градината до теб. Събитие, което събира на едно място местни производители, фермери от страната и хора, които оценят истинската българска храна. Посетителите ще могат да опитат и купят продукция директно от стопаните, да се срещнат с тях и да научат повече за труда зад всяка реколта. Така може би ще разберем и няма да протестираме, като казваме, че продукцията се продава скъпо, защото ще научим какво трябва да се направи, докато тази продукция стигне до нас. Но изложението обещава да бъде празник народното земеделие, на местната общност и на вкусовете, които познаваме от детството. Какви са най-големите предизвикателства пред българските производители на плодове и зеленчуци днес и как подобни събития могат да помогнат на производителите? Отговорите на тези въпроси потърси Айша Летиф от Свилен Милев от Националната браншова камара плодове и зеленчуци, един от организаторите на събитието.
1: Господин Милев, какво стои зад идеята Търговище да бъде домакин на изложението от градината до теб и защо е важно да срещнете производителите директно с хората?
2: Ами в последно време нашумя много разликите в цените между производителите и търговците, така че това, което искаме да постигнем ние на първо място е да скъсиме веригата на доставки от производителя до крайния потребител. Като идеята е да запознаеме всички присъстващи с производителите, те да имат пряк контакт с тях и по всяко едно време на годината да знаят в кой регион в България, откъде могат да си купят свежи български плодове и зеленчуци.
1: Късите вериги на доставка са наистина модерна концепция, но според вас не е ли трудна за прилагане тази концепция?
3: Това е пътят за развитие. Това са много добри европейски практики, които са развити в другите страни и то на много високо равнище. Почти всяка седмица се правят дни на отворените градини в фермите в по цял свят като цяло. И така децата могат да се запознаят с плодовете, с зеленчуците директно на полето, могат да се откъснат, могат да пробват. Това ще помогне да изградим в нашите деца една култура на хранене с качествени български плодове и зеленчуци.
1: Потребителите все по-често търсят истинска храна, господин Милев. Забелязвате ли завръщане към местното производство и как това влияе на фермерите в вашия регион?
3: Разбира се, много хора започнаха да се обръщат директно към фермерите и да искат българска храна. Това е гаранция, че има бъдеще в нашето производство и ние трябва да стимулираме производството на български плодове и зеленчуци. Там има пълна проследяемост. В фермите вече са модернизирани. Има пълна проследяемост на всичките процеси, които се извършват в всяко едно стопанство. Потребителят има гаранция, че консумира чиста храна и тя няма по никакъв начин да се отрази негативно на здравето. Напротив, ние искаме да едем чиста и здрава българска храна.
1: Да, обаче българските производители често казват, че оцеляват въпреки, а не благодарение на условията, кои са най-тежките препятствия пред тях днес и как може едно изложение реално да промени средата.
3: Проблемите са толкова много, че започнем ли да говорим за тях, ще ни отнеме страшно много време. Въпреки това, тенденция се запазва млади хора да започват да се занимават с производство на плодове и зеленчуци. Много са проблемите, всяка година са и нови сблъскаме се с много предизвикателства, с промяната в климата, тя е необратима, виждате, всяка година е различна. Предните две години страдахме от засушаване и

0: Вижте, сега наводнения, градушки, просто предизвикателствата наистина са всеки божий ден. Това е фабрика под открито небе и наистина е въпрос на оцеляване на производството. И ако хората се научат да търсят и да искат българското, това е един от стимулите фермерите да продължат да работят.
1: Да се върни към програмата на изложението. Тази година събитието включва благотворителна кауза. Какво ви накара да насочите подкрепата на фондация Слънчеви деца 2024 и какво послание искате да изпратите чрез това решение?
0: Знаете ли, винаги във всяка една организация наша, която правиме всяко едно събитие, винаги залагаме на да има благотворителна цел. Защо? Защото първо трябва да научим нашите деца да обръщат много внимание на точно на тези каузи благотворителните. Трябва да научим нашите деца да са добри. Защо се спряхме на тази фондация? По принцип не е нещо целенасочено, просто предложение и на други хора, които искат да се включат благотворително, го правиме. Следващото събиране ще бъде с нова кауза. Идеята е, че децата са нашето бъдеще. Това е. Ние трябва да се загрижим за всички деца.
1: А какво включва програмата в началото на юли, когато ще бъде изложението? Демонстрации, срещи?
0: Тук ще има много фермери, представящи своята продукция. Още се уточнява програмата, какво точно ще през деня. До седмица мисля, че ще уточним абсолютно всичко. За сега организацията върви и се очаква да има страшно много български производители на плодове и зеленчуци.
1: И имате подкрепата на институциите държавните?
0: Да, самото изложение с подкрепата на Държавен фонд земеделие. Подкрепиха нашата идея и община Търговище, и областна администрация Търговище. Надяваме се да има представители на Министерство на земеделието, които да видят какъв е пътя за скъсяване на веригата на доставки.
2: Чухме Свилен Милев от Националната браншова камара плодове и зеленчуци за подготвеното в Търговище в началото на юли изложение от градината до теб, тъй като фермерските пазари и точно такъв тип изложения са най-преките пътища да се стимулират директните продажби на български плодове и зеленчуци. Участието на земеделските производители е напълно безплатно. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Държавния фонд земеделие. Инициативата подкрепят също община Търговище, областната администрация, както и областната дирекция земеделие в Търговище. Единственото изискване към участниците е да са регистрирани производители или животновъди, а приемането на заявките вече е в ход.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва

0: 4 години сградата на бившето руско консулство в Русе е затворена. След като през 2022 година България експулсира 70 руски дипломати и служители, консулството преустанови дейността си. Към момента там временно ще се съхраняват картини и други произведения от фонда на художествената галерия. Какво обаче ще се случва занапред с сградата, която е общинска собственост, слушаме от Галя Савова.
1: От началото на 2022 година руското консулство в Русе е закрито. До тогава то се помещаваше в солидна сграда, която е построена през 60-те години на миналия век за детска ясла, а след това е използвана от здравната инспекция. През 1985 година е преустроена за дипломатическите служби на Съветския съюз. И така до началото на 2022 година, когато консулството беше закрито. 4 години по-късно въпросът за нейното използване отново е на дневен ред. Какво се случва към момента и каква е идеята на общинска администрация за нейното бъдеще, коментира кметът Панчо Милков.
2: Консулството се охранява и се стопанисва. А в него имуществото е оставено така, както оставено, така сме го заварили. Бях с ръководителката на картинната галерия е предоставена за ползване на галерията, докато тече ремонта. Двора го поддържаме, кастри се, ще им окажем съдействие, където решат да направят площи за срещи с граждани, за излагане на картини. Тоест, тя ще се използва към момента.
1: Според русенския кмет, сгради като тази на бившето руско консулство трябва да останат общинска собственост и в тях да се извършват дейности, достъпни до максимален брой русенци. Решението обаче за това се взимат от Общинския съвет.
2: Аз смятам, че решението за сградата на бившото руско консулство трябва да се вземе при широко обществено обсъждане. За това съм ангажирал сега вниманието на всяка една група Общинския съвет, след което трябва да мине задължително през решение на Общинския съвет и общината ще го изпълни. Но сгради като тази, сгради както е Семизовата къща, която продължаваме и ще си втори етап, сега ще бъде изрисуването, за мен те трябва

0: да останат 100% общинска собственост и трябва да бъде отворено ползването за максимални групи граждани. Това е моето виждане. Не бих никога тръгнал да я продавам, да предлагам да се продава от Общинския съвет. Напротив, защо сградата да не бъде отворена като културна институция, като възможност за срещи, възможност за изложби, и това е нещото, което аз виждам за бъдещето. Но аз не мога да се разпореждам с сградите как да се ползват, прави го Общинския съвет.
1: И докато общината обмисля сградата да стане място за култура, изкуство, среща на русенци, в края на месец май тя беше обект на вандалска проява от непълнолетни. Тогава беше направен опит да бъде проникнато в нея, като бяха счупени стъклото на ПВЦ вратата и камерата за видеонаблюдение. За щастие, извършителите бяха установени, но както обикновено при такива случаи, щетите ги плащаме всички ние. От Русе, Галя Савова.

0: Радио Шумен.
1: You ready, B? Let's go again.

Отпускарския период започна да набира скорост и все по-осезателно ни замирисва на море. И ето тук идва и добрата новина. 26 плажа и 6 пристанища у нас с син флаг през 2026 година. Това е най-високия брой сертифицирани обекти в историята на страната ни. Син флаг е най-разпознаваемия екоетикет в световния туризъм и се присъжда след стриктна оценка по международни критерии. Сред тях са чистотата на морската вода, екологичното управление, безопасността, достъпността, инфраструктурата и качеството на обслужване. Сертификата се подновява всяка година след подробни проверки и постоянен контрол. От българското движение Син флаг подчертава, че рекордният брой отличия е ясен знак за повишаващите се стандарти по българското Черноморие и стремежа към устойчиво развитие. Плажовете с Син флаг традиционно привличат повече туристи, особено семейства и гости, които поставят високи изисквания към чистотата, сигурността и екологичните стандарти. Според организацията нараства интереса на българските туристи към дестинации, които предлагат качествена среда, добро обслужване и отговорно отношение към природата. Увеличаването на броя на сините флагове е доказателство, че България все по-успешно се доближава до водещите европейски стандарти в туризма и утвърждава позициите си като конкурентна морска дестинация. И ето и прогнозата за времето по Черноморието. Днес там ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от юго-исток. Максималните температури по морския бряг ще са между 22 и 25 градуса, а температурата на морската вода по северното крайбрежие е между 17 и 21 градуса.

около 22 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. One, two, three.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: В момента депутатите обсъждат дали да замразят заплатите си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. Още новини в ефира на Радио Шума ще чуете точно в 10. С това слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. От Виктория Стефанова и Людмила Борисова. До чуване и хубав ден!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Шест години затвор при строг режим получи бивш управител на общинско дружество в Антоново за присвояване на над 350 000 лева и изключване на неизгодни сделки, ощетили дружеството с още толкова. Това съобщават от окръжната прокуратура в Търговище. Съдът е признал 67-годишния мъж за виновен за извършени престъпления в периода между 2016 и 2018 година. Освен наказанието лишаване от свобода, той е лишен от право да заема ръководни държавни и общински длъжности, както и да упражнява професии, свързани с управление на чужди средства и имущество. По същото дело е осъден и негов предшественик на поста. Той получава условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5 годишен изпитателен срок за присвояване на над 30 000 лева и сключване на неизгодна сделка, довела до щета за дружеството. Присъдата на окръжния съд в Търговище подлежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. 41-годишен мъж от Новия пазар е задържан след като бил хванат да управлява чисто новия си мотоциклет с близо 2 промила алкохол, съобщават от полицията. Той е бил спрян за проверка с нощи на пътя край село Памукчи, а мотоциклета му все още е бил без регистрационна табела. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за анализ и е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Новия пазар. По случая е образувано бързо производство. А полицаите в Тутракан са задържали 29-годишен водач, който шофирал с 2,36 промила алкохол, отказал е да даде кръвна проба, информират органите на реда в Силистра. Търговище ще бъде домакин на регионално изложение за земеделски стопани от региона и страната. Те ще представят своята продукция пред потребителите, бизнеса и институциите. Инициативата цели да насърчи късите вериги на доставка, директните продажби и доверието в качеството на българските плодове и зеленчуци. Това каза за Радио Шумен Свилен Милев от регионалната структура на браншова камера плодове и зеленчуци в Попово.
2: В последно време нашумя много разликите в цените между производителите и търговците, така че това, което искаме да постигнем ние на първо място е да скъсиме веригата на доставки от производителя до крайния потребител. Като идеята е да запознаем всички присъстващи с производителите, те да имат пряк контакт с тях и по всяко едно време на годината да знаят в кой регион в България, откъде могат да си купят свежи български плодове и зеленчуци.
1: Изложението ще се състои на 4 юли в градската градина до община Търговище. Посетителите ще имат възможност да закупят продукция без посредници, допълни Свилен Милев. Детски хор Бодра песен ще изнесе годишния си концерт тази вечер от 18 часа и 30 минути в Народно читалище Добри Войников, Шумен. Събитието е посветено на абитуриентките от състава и на 95-годишнината от рождението на основателя професор Венета Вичева. Концертът ще бъде под диригентството на Деница Озунова с акомпанимент на пианистките Евредика Вълчева и Йорданка Илиева. Входът е свободен. В същия час започва и годишния концерт «Ваканция здравей» на школа «Модерен балет» в Младежкия дом в Шумен. Възпитаниците на преподавателя Наталия Митева ще представят танцова програма, изпълнена с грация и емоция. В концерта ще се включи и школа «Балет». Днес вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, температурата на морската вода 20-23 градуса, на север от нос Калиакра 17-19. Още за времето, само след секунди. Прогнозата е на дежурния синоптик Вената Тодорова.
3: Днес времето от Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и навреме.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Единайсет часа. Новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха своите заплати. 193 народни представители подкрепиха предложението на Прогресивна България за промяна в правилника за дейността на Народното събрание. Председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов подчерта, че народните представители не носят пряка отговорност за значителното увеличение на възнагражденията им през последните години. По думите му, това е резултат от въведените механизми за автоматично обвързване на депутатските заплати с определени показатели. 6 години затвор получи бивш управител на общинско дружество в Антоново за присвояване на над 350 000 лева и изключване на неизгодни сделки, ощетили дружеството с още толкова. Това съобщават от окръжната прокуратура в Търговище. Съдът е признал 67-годишния мъж за виновен за извършване и престъпления в периода между 2016 и 2018 година. Освен наказанието, лишаване от свобода, той е лишен от право да заема ръководни държавни и общински длъжности. По същото дело е осъден и негов предшественик на поста. Той получава условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок за присвояване на над 30 000 лева и сключване на неизгодна сделка, довела до щета за дружеството. Присъдата на окръжния съд в Търговище подлежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. Проверки по метода на широкообхватния контрол се провежда днес в каолиновското село Климент. Полицейски екипи проверяват водачите за правоспособност, техническа изправност на автомобилите, редовността на документите, както и за управление след употреба на алкохол или наркотици. Акцията е насочена към предотвратяване на катастрофи, повишаване на безопасността на движението и контрол върху регистрацията и техническото състояние на превозните средства. Приключи външното оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Изпита без продължителност 90 минути и се проведе в над 1000 училища в

0: 5 минути. Повече по темата очаквайте в предаването днес, този следобед. А сега следва спорт. Футболният Волф Шумен ще започне подготовката си за новия сезон в трета лига на 15 юли. Тя ще се проведе на градския стадион в Шумен, а не на ученическия Цони Василев, където отбора тренира и игра през пролетния полусезон на кампанията. Преди началото на новия сезон жълто-сините ще изиграят 5 контроли, както и матч за купата на аматьорската лига, който е насрочен седмица преди старта на шампионата. В новините остава да чуем прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето от Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

музикално зареждане. Музикално зареждане.

национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Без дебати депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. С оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Лидерите на страните от G7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украйна, включително нейната териториална цялост. Останете с нас. Депутатите замразиха заплатите си, като премахнаха механизма за автоматичното им преизчисляване на всеки 3 месеца. Вместо това, възнагражденията на народните представители ще бъдат фиксирани на базата на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, според данните на Националната статистика.

0: ниските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес. Предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с превеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи.
1: Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
0: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
2: Около 55 000 седмокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Изпитът започна в 9 часа и с продължителното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Изпитът е с продължителност 90 минути и се проведе в над 1000 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, 1 с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Възпитаници на столичното 7-мо средно училище Свети седмочисленици пред Хоризонт.
4: Ходихме на частни уроци, всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
5: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
6: Ходя на частна цяла година и очаквам добър резултат на делото.
5: И аз така.
3: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Също днес е и изпитът по български език и литература в 10-ти клас. Той започна в 8 часа и продължи 90 минути. В петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
2: Правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
7: По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
8: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
7: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
8: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
7: За новините, Цветелина Стоянова.
2: От агенцията по храните съобщават, че и 13-тият кораб с слънчоглед от Аржентина, който акостира у нас, е с пестициди над нормата. Както при предишните доставки, превишението е при веществата делтаметрин и мелатион, а стойностите са няколко пъти над допустимото. Резултатите от анализа на пробите показват наличие на олово, кадмий и никел, но отчетените количества са под пределно допустимите концентрации. Корабът превозва близо 35 000 тона слънчоглед. По данни на вносителя, след като бъде преработен, слънчогледът ще напусне.

пресегне пределите на Европейския съюз. Регионалната екологична инспекция отново влезе на проверка в завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново. След решение на Върховния административен съд, дружеството от

0: Националната екологична инспекция отново влезе на проверка в завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново. След решение на Върховния административен съд, дружеството отново пусна запечатаната в началото на годината производствена линия за плоскости от дървени частици. От ръководството на компанията заявяват, че производството им е безопасно и се заканиха да съдят всеки, който ги клевети. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: След съдебното решение, заводът вече работи на пълен капацитет, но има да изпълнява екологични предписания, посочи за Националното радио Ваня Дикова от РИОСВ, която пломбира замърсяващата инсталация в началото на тази година.
2: По отношение на предприетите мерки за подобряване работата на пречиствателните съоръжения, те имат да представят допълнителна информация при нас.
1: Производственият директор Радован Цахов увери, че възобновеното производство на линията за ПДЧ е безопасно за работниците и гражданите.
3: Всичко било проверено, отремонтирано и няма никаква опасност за здраве на население Велико Търново.
1: За 20 милиона евро предстои надграждане на пречиствателните системи. Принудителното спиране на основното производство доведе до големи загуби, посочи пред общественото радио Асен Ников от управата на Кроношпан България.
4: Загубите са в милиони, то не са само за нас, за цялата индустрия.
1: Ще водите ли дело срещу държавата за пропуснати ползи?
4: Нямаме решение по този въпрос, но имаме решение по друг. Всичките, които ни клеветят неправомерно, ще бъдат преследвани със закона.
1: Същевременно кметът на Велико Търново Даниел Панов предупреди, че градът няма да търпи нови обгазявания и замърсяване на въздуха от завода. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: От 1 август в Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Резултатите ще излизат в рамките на 2-3 дни, обяви директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов.
5: След като повече от 3 години не беше свършено абсолютно нищо в тази връзка, днес заявявам, че към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат. По отношение на тестовете за наркотици, това, което мога да кажа, е, че Министерството е на етап да извърши анализ и съответно да се издобие и да въведе в експлоатация нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите,
0: каза комисар Васил Костадинов. Заради липса на кандидати, прокурорската колегия прекрати процедурата за избор на титулярен ръководител на Националната следствена служба. Позицията се овакантира след оставката на Борислав Сарафов като шеф на Националното следствие и заместник главен прокурор по разследването. В момента съдебните кадровици обсъждат кого да сложат временно на поста. От Висшия съдебен съвет сега включваме пряко репортера Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден, очаквам провал на процедурата, тъй като още при откриването и членовете на прокурорската колегия декларираха, че няма да номинират, защото са отдавна изтекал мандат. Предложение не направи време на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Степанова. То се отнася до това, кой временно ще ръководи Националната следствена служба и там Степанова не номинира. Така че се пристъпи към една необичайна процедура. Бяха отправени питания, покана към всички следователи от Националната следствена служба. Петима дадоха съгласието си, но само две имена бяха коментирани от съдебните кадровици. Йордан Стоев подкрепи бившия заместник директор на Националната следствена служба по времето на Иван Гешев и Асен Тодоров, като акцентира на административния му опит и че можел да стъпи в работата си буквално в движение. Гергана Мутафова, Калина Чъпкънова и подкрепиха Мариан Маринов, който пък е най-старши сред кандидатите. Подкрепа за него даде формално Евгений Иванов, както след това и Стефан Петров, който е представител на следователите в прокурорската колегия. След гласуване Ясен Тодоров събора 2 гласа, а Мариан Маринов, говорител на в момента на Националната следствена служба, 6 гласа. Така че той временно поема функциите, изпълняващ длъжността на директор на Националното следствие, като ще остане на този пост до избора на титуляр, който пък ще се случи след като депутатите приемат промените в закона на съдебната власт, изберат нов Висш съдебен съвет и бъде обновен той. Прозвуча разочарование от страна на членовете на прокурорската колегия, че са били принудени да влязат в тази процедура и че нито един от заместниците на Борислав Сарафов не е приел да поеме поста временно. Имаше призив към Мариан Маринов, ако прецени да предприеме тяхната смяна, защото видимо не се очаква те да работят в екип с него.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя 21 юни

0: ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево-Девебаир, Станке-Лисичково-Делчево и Златарево-Ново село. Още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
1: Протестът ще е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори с сдруженията Куберова Воин и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Според организаторите, протестът е съгласуван с българските власти и цели да изпрати послание към правителството в Скопие заради случаите, които те определят като преследване на хора с българско самосъзнание, палежи, нападения и съдебни дела срещу българи в Север на Македония. В призива за участие се посочват имената на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Любчо Георгиевски от Битоля, като примери за хора, които са станали жертва на репресии в последните месеци. Напрежението ескалира след подпалването на автомобилите на българското дипломатическо представителство в Скопие. Организаторите подчертават, че не целят продължително затваряне на границата и затова са избрали символична двучасова блокада, която според тях да покаже обществената подкрепа за българската общност в Северна Македония.

0: български дипломатически автомобил пред посолството ни. Той е признал, че е извършил престъплението и може да получи присъда лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. Подробности от Михаилина Димитрова.
1: Образувано е наказателно производство по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според изнесените данни, за подозреният е пристигнал на 15 юни около обяд в центъра на Скопия с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията до българското посолство, пресякал е улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила. Залял ги е с бензин и е подпалил с запалка. Веднага след пламването на пожара е напуснал мястото. По време на разследването са събрани веществени доказателства, а за подозреният е признал, че извършил престъплението. Българските евродепутати категорично осъдиха този акт на снощния дебат в Европейския парламент в Страсбург. Той предшестваше днешното гласуване там на докладите за напредъка на 7 кандидатки за членство в Европейския съюз. В доклада за Северна Македония тя е призована да се фокусира върху подобряването на върховенството на закона, съдебните реформи и борбата срещу корупцията. Евродепутатите изразяват съжаление от липсата на напредък за страната от миналата година. За новините Михаилина Димитрова.
0: България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава изданието Политико, като се позовава на двама дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде прият до края на месец юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде вкаран руският патриарх Кирил, като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу руския патриарх, София беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери. Фокус на тридневната среща на върха на G7 във Франция е сделката на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Иран и усилията за оказване на натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. В последния ден на форума ще бъдат обсъдени рисковете за сигурността, породени от изкуствения интелект и социалните медии, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Лидерите на страните от G7 заявиха в съвместно изявление, че са единни в подкрепата за Украина, включително нейната териториална цялост, и се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика. Отделно лидерите приветстваха и споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Вниманието на лидерите ще бъде насочено днес към критичните минерали и глобалните икономически дисбаланси. По време на обяд лидерите на G7 ще обсъдят и изкуствения интелект, включително отговорността на ботовете и агентите и как изкуственият интелект представя кое е истина и кое не. Очаква се да присъстват и основателят на OpenAI, Сам Алтман, и главният изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей. За новините Елизабет Гогова.

0: игра Сенегал с 3 на 1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4 на 1, 2 попадения на Холанд. Програмата тази вечер предлага две срещи. От 20 часа в 11-та група в Хюстън, Португалия срещу Демократична република Конго, и от 23 часа в 12-та група в Арлингтън, Англия срещу Хърватия. Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщава FIFA. Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете. Шампионът на Англия Арсенал е поредният престижен клуб с интерес към Игор Тиаго, съобщава Таймс. Бившият нападател на Лудогорец и национал на Бразилия направи много силен сезон за Брентфорд, в който реализира 22 гола за първенството. Вече имаше информации, че той е набелязан още от Челси, Манчестър Юнайтед и Милан. В Нион ще бъде теглен жребият за втория предварителен кръг на трите континентални турнири по футбол. Между 13 и 15 часа в Шампионската лига Левски ще научи евентуални си съперник, ако победи тима на босненския борец Баня Лука. В Лига Европа ЦСКА вече като непоставен също ще научи втория си съперник, ако преодолее ирландския Дери Сити. Първите си съперници ще научат ЦСКА 1948 и Лудогорец в турнира Лига на конференциите.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час на Югозападна и Централна Южна България облачността е значителна. На места в планините там има валежи и се развиват гърмотевични бури. В останалите райони от страната е предимно слънчево. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре, преди обяд, отново ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони от Южна България, видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развиват купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават преваждащите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Без дебати депутатите замразиха заплатите си. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. С оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят в неделя граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание там.

0: Лидерите на държавите от G7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украйна, включително нейната териториална цялост. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часът е 13, слушате новините на Радио Шумен с Ешеля Тив. Добър ден! Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев. По думите му, след постигнатото споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоки от малката потребителска кошница, проверките ще бъдат още по-строги.
2: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
1: Премиерът Румен Радев подчерта, че новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще ограничи ощетяването на бюджета и ще позволява автоматичен мониторинг. Кабинетът работи за подобряване на бизнес средата, за да спре спада в производителността и износа. 1250 седмокласници от Шуменска област е трябвало да се явят на националното външно оценяване по български език и литература днес. 61 от тях обаче са пропуснали изпита. 24-та и 25-та задача се оказват най-трудни за учениците. Радослав Генчев събра мненията на седмокласници от средното училище Йоан Екзарх Български в Шумен.
3: Всичко беше горе-долу добре, само наречията ме затрудниха леко. Преразказа беше доста дълъг текста, надявам се да съм се справила добре. Вярвам, че ще имам добра оценка.
4: Мисля, че се справих доста добре. Всичко беше изключително лесно. Смятам, че НВО-то не е като пробното, което правихме, тъй като пробното ми се стори по-сложно.
5: За мене беше лесно, само преразказа леко му затрудни, 25-та задача.
6: Според мен мина доста добре и доста гладко самия тест. Затрудниха ме повечето последните задачи, 24-та и 25-та задача. Мен ме затрудниха по български задачите.
1: Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Повечето от запитаните седмокласници оценяват представянето си като добро или много добро. Започна ремонта на тротуарите на улица Екзарх Йосиф в Търговище, съобщиха от общината. Предвижда се обновяване на общо 950 квадратни метра на настилки от двете страни на пътното платно. Поставят се нови бордюри, а компрометираните плочки се подменят с Т-образни павета. През тази година са планирани и още ремонти на тротуарни площи в различни части на града. Сред тях са участъци от северните тротуари на улиците Богомил, Бояна, Мургаш, както и зоната около художествената галерия Никола Маринов в Търговище. Проверки по метода на широкообхватния контрол се извършват днес в Каулиновското село Климент, съобщават от областната дирекция на МВР Шумен. Екипи на полицията проверяват правоспособността на водачите и техническата изправност на превозните средства, дали документите са изрядни, както и дали шофьорите не управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Акцията има за цел да ограничи предпоставките за пътно-транспортни произшествия и да повиши безопасността на движението. Контролът обхваща и товарните автомобили, следи се за спазване на допустимите маси и размери, както и за регламентирането.

0: ограничените времена за управление и почивка при обществен превоз на пътници и товари. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето в Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.uni.bg.
3: 20 години Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. България очаква до 6,8 милиона тона пшеница от тази годишната реколта и над 1 милион тона ечемик. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски при откриването на жътвената кампания в село Дренов, Ловешко. Преди церемонията министърът увери, че няма основания за притеснения във връзка с наличностите на сурово мляко. За периода 1 януари – 1 юни внесените количества представляват едва 7,5% от общото потребление у нас. По темата за цените на храните Абровски подчерта, че няма натиск върху производителите, а засилен контрол. Той съобщи, че в министерството са постъпили сигнали от производители, включително един, който първоначално е бил свързан с инициативата Кошница с грижа, но впоследствие е установено, че няма отношение към нея. Институции, училища, родители и неправителствени организации се събират днес на кръгла маса под наслов «Всички заедно за децата на Разград». Форумът е организиран по повод 26 юни, Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. Целта на срещата е да бъдат обсъдени добри практики и възможности за по-ефективна превенция на употребата на психоактивни вещества и други рискови поведения сред младите хора. Това каза за Радио Шумен Станислава Петрова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Разград и организатор на срещата.
3: Този форум има за цел да обедини усилията на институциите, образователните организации, местната власт и гражданското общество за създаване на ефективни механизми за превенция и подкрепа на децата и младите хора в община Разград. Лично мен ме провокира да го направя тази трагедия, която се случи в Благоевград. Темата за наркотиците сред младите хора отново, нали, беше в фокуса на обществото. И за да няма виновни, да не си прехвърляме де-факто вината институции, семейство, училище, решихме да се съберем и да работим заедно и да видим с какво можем да бъдем полезни на младите хора.
2: На форума участват около 40 представители на училища, институции, местната власт и родители. Ще бъде

0: Да представен обзор на проведените през годината превантивни кампании, които са достигнали до над 3200 деца с беседи за рисковете от наркотични вещества, вейпове, райски газ, хазарт, алкохол и зависимост към екраните. В края на срещата се предвижда подписване на декларация за сътрудничество между институциите в подкрепа на децата и младежите. За случай на измама, свързана с строителни ремонтни дейности, съобщават от разградската полиция. Майка и син от Лозница са станали жертва на схема, при която оплатили за обещани ремонтни дейности, но наетата бригада така и не се появила. В периода от 17 март до 15 юни, 50-годишната жена и 29-годишния и син превели средства на работниците, които не изпълнили договорената работа. Сигналът е подаден в полицията вчера, размерът на щетите се уточнява, а по случая е започната проверка. Омуртаг за трета поредна година ще бъде домакин на детския футболен турнир Купа Реал. Това съобщи треньорът на Реал Омуртаг Веселин Сандев. Надпреварата се организира от клуба и ще се проведе тази събота на 20 юни. Тържественото откриване на турнира ще започне в 16 часа и 30 минути на градския стадион. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето от Североизточна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще духа слаб вятър от югоизток. Максимални температури на въздуха между 25 и 30 градуса, за Шумен около 26-27 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Предаването започва с един час по-късно, защото вече сме в лятната схема, но пък това няма да се отрази на информацията, която сме събрали за вас и искаме да ви представим от региона. Така че останете с нас и този следобед. Музиката избират Бояна Петрова и Славчо Славчев, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен ви представяме събитията от деня.

кои са темите в предаването. Ще започнем с националното външно оценяване за седмокласници и десетокласници. Външното оценяване е вход на седмокласниците за гимназиите, а на десетокласниците от обединените училища. Те могат да продължат да учат в 11 и в 12 клас. Радослав Генчев работи по тази тема. След 3 часа ще разберем кои са успешните практики за превенция на наркотична зависимост при младежите. Днес в Разград се проведе дискусия по тази тема, какво се говори и кои са тези успешни практики, ще разберем от Стефка Савова. На първо четене бе приет законопроект, с който гражданите да получат доходност от държавния дълг, като закупуват държавни ценни книжа. Владислав Панев по тази тема. Бялата лястовица и фалшивите телкови решения и накрая световното по футбол.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация, Тракия-уни.бг.

0: Първата тема в предаването е националното външно оценяване за седмокласници и десетокласници. А в Шумен днес се явиха 1250 седмокласници. Това е данни за областта. Това пише колегата Радослав Кенчев, който беше след изпита по български език и литература. А така че сега ще чуем и неговия репортаж.
1: 24-та и 25-та задача се оказват най-трудни за учениците от средното училище Йоан Екзар Български в Шумен. Въпреки това обаче повечето деца споделиха, че изпита е бил сравнително лесен и не се очакват ниски оценки.
2: Всичко беше горе-долу добре, само наречията ме затрудниха леко. Преразказа беше доста дълъг текст, надявам се да съм се справила добре, но мисля, че мина добре като цяло самото изпитване. Вярвам, че ще имам добра оценка.
3: Мисля, че се справих доста добре. Всичко беше изключително лесно, като за моята степен. Смятам, че НВО-то не е като пробното, което правихме, тъй като пробното ми се стори по-сложно.
4: Преразказа беше лесен. В смисъл, не се затрених и...
5: За мен беше лесно, само преразказа леко му затрудни и 25-та задача.
6: Според мен мина доста добре и доста гладко самия тест. Затрудниха ме повечето последните задачи, 24-та и 25-та задача.
7: Задачите по български литература, нали, първата част, бяха горе-долу добре. Мен ме затрудниха по български задачите.
1: Преподавателят по български език и литература от средното училище Йоан Екзар Български Женя Илиева обясни защо според нея е възможно децата да са се затруднили на въпросните две задачи.
8: Това са задачи, 24-та и 25-та задача са задачи по литература, като 25-та задача е за създаване на текст, т.е. имаме дадена теза, цитат от произведение и съответно децата трябва да разтълкуват. Тази задача дава така доста точки, 6 точки на брой. 24-та задача, както казах, е по литература, като там варират. Съответно, може да има да се посочи, т.е. автор от произведение, може да се посочи, да речем, чии са думите, цитата на кого е и е свързана с писане. Т.е. няма избор на отговор.
1: А през годината, предполагам, сте правили такива упражнения по български език и литература. Как се справиха учениците с подобни задачи?
8: Разбира се, както в 5, 6, така и в 7 клас, работим с задачи от този тип. Затрудняват се първоначално, им е трудно, но в последствие, така бих казала, че се научават да работят. Литературата е по-трудна за тях определено.
1: Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Повечето от запитаните седмокласници оценяват представенето си като добро или много добро. За предаването днес по темата работи Радослав Генчев.
0: В страната на 110 000 ученици се явиха днес на изпита за седмокласници и десетокласници. Изпитът за седмокласници започна в 9, а за 10 клас започна в 8 часа. Резултатите от двата изпита ще бъдат ясни на 1 юли.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

А сега ще поговорим за инфлацията и за данните на Евростат. България е с най-високата годишна инфлация през май 6,3%. Страни с по-висока инфлация са Румъния 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9% на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст. В еврозоната годишната инфлация през май е достигнала 3,2%, което е най-високото равнище от септември 2023. През април инфлацията в страните от Валутния съюз беше 3%, а през май 2025 година 1,9%. На месечна база потребителските цени в еврозоната са се повишили с 0,1%. Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през май има секторът на услугите, който е добавил 1,61% пункта към общия показател. Следват енергията с 0,98% пункта, храните, алкохола, тютюневите изделия с 0,36% пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,23% пункта. За целия Европейски съюз годишната инфлация през май е достигнала 3,3%, спрямо 3,2% през април. Година по-рано показателят е бил 2,2%. Още актуална информация в новините в 3.

0: 15 новините на Радио Шумен с Ешеля Тиф. €56 милиарда са спестяванията в българските банки и ако само 1-2 милиарда от тях бъдат насочени към закупуване на държавни ценни книжа, доходността на вложителите може да достигне до 4-5%. Това коментира пред Радио Шумен икономистът Владислав Панев. Законопроектът, който предоставя този финансов инструмент за повишаване на доходността на свободните пари на гражданите и фирмите, вече е приет на първо четене в Народното събрание.
1: Спестяванията нарастват най-вече в банкови депозити, лихвата там е близка до нулата. На второ място това са недвижимите имоти, като предпочитание за инвестиции на гражданите, там обаче цените скочиха драстично последните няколко години. И за да овладеем тези тенденции, е хубаво да предложим и други инструменти, финансови инструменти на гражданите, в които да могат да инвестират. Един от тях е държавните ценни книжа, както в други държави се прави.
0: Миналата година Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар държавни ценни книжа с 7-годишна срочност и обем 300 милиона лева. В края на 2025-та Министерският съвет прие и стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в България. Още по темата очаквайте след минути в предаването днес на Радио Шумен. Заради повишения риск от пожари през лятото, община Разград и ръководството на пожарната обсъдиха допълнителни превантивни мерки. Главен инспектор Радослав Христов подчерта нуждата от почистване на нерегламентирани сметища и гробищни паркове. Кметът Добрин Добрев съобщи, че първото косене около общинските пътища е извършено и се подготвя второ, а по някои участъци предстоят ремонти. Той призова кметовете на населени места да поддържат контакт с земеделските производители, които могат да съдействат с техника при пожари. От пожарната в Разград заявиха, че тази година акцентът е върху превенцията и контролът ще бъде по-строг. На срещата беше обсъдена и необходимостта от проверка на хидрантите в селата. Инициатива на община Русе привлича външни експерти и доброволци за поддръжка на зелената система. Тя предвижда сформиране на експертна група от специалисти по дендрология, ландшафтна архитектура, лесовъдство и екология, както и изграждане на доброволческа мрежа от граждани. Доброволците ще участват в поливане и поддръжка на новозасадена растителност, озеленителни кампании и подаване на сигнали за проблеми. Заявления се приемат до 20 юли на електронния адрес на община Русе. 53-годишен мъж от село Топчи е задържан за хулиганска проява и съпротива срещу полицейски служители, съобщават от областната дирекция на МВР Разград. Късно вчера е бил подаден сигнал за двама мъже в нетрезво състояние, които притесняват граждани в района на супермаркет в Разград. На място униформените установили 53

0: годишния мъж и 72 годишен жител на областния град, които влезли в пререкания помежду си. При опит да бъде прекратено нарушението, по-младият от двамата се нахвърлил върху полицай и скъсал пагона му. Мъжът е задържан с полицейска заповед по случай образувано до съдебно производство. А сега е ред на прогнозата за времето. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно и тихо време. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, след обед до умерен североизточен вятър. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

след изпълнението на група Сигнал, което вече избра Славчо Славчев, тъй като този час до края на предаването ще избира музиката, която предлага за вас. Така че, какви са и темите в предаването? След минути ще ви кажем кои са успешните практики за превенция на наркотична зависимост при младежите. Днес в Разград се проведе дискусия по темата за наркотичната зависимост. А след това ще чуете и как може да увеличите доходността на свободните си пари на първо четене пред законопроект, с който и гражданите могат да купуват държавни ценни книжа. Така че това са акцентите в този час. Слушаме още малко музика и продължаваме с разговорите.

Тревожните случаи с употреба на психоактивни вещества сред младите хора поставят все по-остро въпроса за превенцията и ролята на институциите, семейството и училището. Именно за това в Разград се организира кръгла маса «Всички заедно за децата на Разград», посветена на Международния ден на борбата с злоупотреба и нелегалния трафик на наркотични вещества. На кръглата маса бяха директори на училища, представители на областната дирекция на МВР, на прокуратурата в града, инспектори от детска педагогическа стая, родители и общественици, ангажирани с работата по превенцията на зависимостите и рисковото поведение. А сред младите хора, Стефка Савова разговаря с Станислава Петрова, която е организатор на срещата и председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Разград. Тя разказа какво е провокирало организирането на събитието, какви са най-сериозните рискове пред децата и защо.

0: Този форум има за цел да обедини усилията на институциите, образователните организации, местната власт и гражданското общество за създаване на ефективни механизми за превенция и подкрепа на децата и младите хора в община Разград. Лично мен ме провокира да го направя тази трагедия, която се случи в Благоевград. Темата за наркотиците сред младите хора отново, нали, беше в фокуса на обществото. И за да няма виновни, да не си прехвърляме де-факто вината институции, семейство, училище, решихме да се съберем и да работим заедно и да видим с какво можем да бъдем полезни на младите хора.
1: Какви са основните проблеми, които искате да адресирате чрез този форум?
0: То не е толкова проблеми, колкото да се обединим и да работим заедно. Ние по принцип работим на институциите заедно. Нали, мотото на кръглата маса е всички заедно за децата на Разград. Ние ще представим една кратка информация на какви теми колко деца от началото на календарната година до този момент. Аз така бих се позволила да кажа, че почти всеки един клас от училищата сме го обхванали на различни теми. Тази година много говорихме и за зависимостта към екраните и хазарта. При по-малките дечица говорим за енергийните напитки, защото това излиза проблем. За тютюнопушене, за алкохол. Наблягаме също така и на тези новите субстанции, електронните, вейповите, снус, райски газ, дизайнерските наркотици. Влизаме предварително да информираме децата какви биха били опасностите, ако те посегнат към тези неща, пък разбира се, те сами правят избора си дали да посегнат, да опитат от любопитство или да се поддават на средата, в която са. Много не се иска да достигнем до повече родители, но за съжаление там малко по-сложно стоят нещата. Мога да кажа, че до момента сме обхванали над 3200 деца за половин година от област Разград, защото сме излизали извън Разград, селата и област. Градчетата, които са тук от нашата област. Но главно наблягаме на тези вейпове, електронните, защото постоянно излизат нови неща. Децата не се запознаят. Това нещо се рекламира като нещо безобидно и като заместител на алтернативните цигари и се намират такива и с наркотични вещества. И не искаме да се стига до такива фатални последици в нашия град.
1: С какво този форум ще се различава от други подобни инициативи? Провеждани през годините?
0: Не сме правили до сега нещо подобно. Поне от доста година не сме правили. Надявам се да се получи добре. Надявам се да се получи една интересна дискусия. Всеки да сподели от своята практика как вижда нещата, какво би бил полезен за децата на Разград и как да си ги опазим. Предвиждаме една такава декларация да подпишем всички институции за сътрудничество, всички заедно за децата на Разград. И така иначе работим с полиция, с РЗИ и с прокуратура. Затова съм поканила директорите на училищата, на институциите. Много бих се радвала и повече родители да ни чуят и да са заинтересовани какво се случва с децата. Защото според нас главният проблем наистина тръгва от семейството. Наркотикът често е последната спирка на това нещо. Много деца са тревожни, самотни, чувстват липса на принадлежност, имат трудности в общуването и това може би ги кара да прибягнат и към веществата. От опита ни с разговорите с децата, те просто имат крещяща нужда да говорят с някой, да им се обръща внимание, да усещат, че са обичани. Наистина родителите са ангажирани за ети, живота е много динамичен, но просто аз така ги усещам нещата. Когато вкъщи се говори, разбира се, тя средата е много важна, защото те са на такава възраст, когато приятелите са най-важното нещо за тях. Но си мисля, че затова искам да се съберем заедно, за да работим заедно, за да се получи един затворен кръг, не всеки на парче нещо да прави. Канили са ни по родителски срещи, но наистина аз оттам си правя извода, че не идват родителите. И всеки вика, на мен не може да ми се случи това нещо. Нали, нашето семейство не може да се случи. И в хубави семейства се случват тези неща и където липсва един родител също може да се случи. Никой не е застрахован от това нещо. Ще имаме гост, госпожа Светлана Йорданова, която е наш бивш заместник министър на здравеопазването и сега е настоящ управител на Фондация за един чист живот. Тя е утвърден експерт в областта на зависимостите, превенцията и ресоциализацията. Тя ще представи своя професионален опит и добри практики в работата по превенция на употребата на психоактивни вещества сред децата и младежите. Тя и в момента работи с зависими хора, с семействата на зависимите

0: Какво послание бихте отправили към родители и ученици по повод Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества?
1: Никога децата да не опитват от любопитство, никога да не се поддават на средата, на натиска на групата, защото това е един капан. Това не е нещо безобидно. Дори от първата употреба, първия опит, може да се стигне до фатален край. В момента синтетиката, която се предлага, наистина е много опасна и много дечета отключват психични разстройства. Молбата ми към родителите е да се говори вкъщи за това нещо. Разбира се, те ще преценят от каква възраст може да се случи това, но децата в момента са будни и са много информирани, така че от ранна детска възраст това вкъщи трябва да се говори.
2: За всяка цифра в статистиката стои едно дете, едно семейство, една история. Превенцията не започва с наказанието, а с разговора, вниманието и навременната подкрепа. Именно тази необходимост да бъдат чути младите хора събира институции, училища и родители на кръглата маса. Според Станислава Петрова, най-важната стъпка е никой да не остава сам в тази битка, защото понякога наркотиката е последната спирка, а зад него стоят тревожност, самота и липса на подкрепа. Затова и посланието към децата и родителите е да се говори, да се търси помощ и да не се подценяват рисковете от новите вещества, които все по-често достигат до младите хора.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club. И направете престоя си още по-специален. Без допълнителни разходи. Само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва

0: Доходността на личните спестявания в банките може да бъде повишена и с още един финансов инструмент. Народното събрание прие на първо четене законопроект, който предоставя възможност за закупуване на държавни ценни книжа. Приходът от тях може да достигне 4-5%, докато ликвите по депозитите от години се движат около нулата. За държавните ценни книжа няма да е нужно да се чака срока на платежа. С държавните ценни книжа държавата покрива част от дефицита. Какво е предимството на държавните ценни книжа като инвестиция на свободните пари? Сега слушаме разговора ми с икономиста Владислав Панев. Господин Панев, на първо отчетене бе приет законопроект, с който гражданите да получават доходност от държавния дълг по подобие на такива програми в други европейски страни. Може ли да поясните какъв е замисълът на този проект и какъв ефект се очаква?
1: Замисълът е много ясен. Той проект трябва да се преработи между първо и второ четене, така че да бъде максимално лесно за гражданите да купуват държавни ценни книжа. Той е, че в момента от една страна имаме много малко възможности за инвестиции в страна на гражданите, въпреки че спестяванията нарастват. Знаете, че на първо място като спестяванията са най-вече в банкови депозити, лихвата там е близка до нулата. На второ място това са недвижимите имоти, като предпочитание за инвестиции на гражданите, там обаче цените скочиха драстично последните няколко години. И за да овладеем тези тенденции, е хубаво да предложим и други инструменти, финансови инструменти на гражданите, в които да могат да инвестират. Един от тях е държавните ценни книжа, както в други държави се прави, както между другото и в България се правеше преди. Аз спомня, 90-те години съм купувал още държавни ценни книжа. Това за мен е и средство за овладяване на инфлацията, тъй като когато имаме драстично нарастване на паричното предлагане, това означава натиск върху потреблението. Хората предпочитат да харчат парите си, вместо да ги държат на 0% лихва и съответно спестяванията им да бъдат изяждани от инфлацията. Когато има инструмент, който носи все пак някаква доходност, аз очаквам в момента доходността по ДЦК-тата е 3-4% годишно, тя не е много висока. Това е една допълнителна алтернатива. В момента хората или харчат парите си, с което се предизвиква още по-висока инфлация, тъй като търсенето става по-високо от предлагането, или спестяват на 0% в банката, което означава, че парите им губят своята стойност с инфлацията, или купуват недвижими имоти, да кажем, което

0: в момента пазара е доста скочи последните години на имоти. Още един инструмент и повишаване на финансовата култура на българските граждани е, според мен, добре дошъл и навременен.
1: Какъв е срока на падежа на тези държавни ценни книжа и какви гаранции за сигурност може да предложи закона?
0: Първо, държавните ценни книжа са абсолютно сигурни, тъй като са гарантирани от държавата, тя ще не ще плати на падежа. По отношение на ликвидността, т.е. кога можеш да купиш и кога можеш да продадеш, идеята е тези деца да се търгуват на фондовата борса, да има маркет мейкери, които осигуряват постоянно котировки, купува и продава, което означава, че във всеки един момент гражданите ще могат да купуват и да продават по определени цени на базата на търсенето и предлагането. Ликвидността да бъде на много високо ниво, т.е. да има кой да купува и кой да продава, и да не се чака, да не е нужно да се чака падежа. Това е разликата с срочния депозит в банка, например. Знаете, че ако сложите парите си на примерно едногодишен депозит, трябва да чакате точно една година, за да ви се изплати обещаната от банката лихва. При държавните ценни книжа не би трябвало да е така, независимо дали купувате 2 годишни, 5 годишни или 10 годишни ДЦК. Дори да купувате такива със срок от 10 години, ако има търсене на пазара, то маркетмейкерите, това има функцията да осигурят такова търсене, вие ще може да ги продадете във всеки един момент.
1: Спестяванията в банките по последни данни са 56 милиарда евро. Разбира се, неведнъж държавата е опитвала да извади тези пари, за да се влеят в реалната икономика. Кажете ни, как са се развили тези пазари в Европа, за да имаме така куража да вложим част от спестяванията си в държавни цени книжа?
0: Световният пазар на държавни ценни книжа е достатъчно развит през фондовите борси, за съжаление все още в България нашата фондова борса е с относително слаба ликвидност, така че дори български граждани в момента през инвестиционен посредник доста лесно могат да се купуват румънски и всякакви други държавни ценни книжа. Аз казвам румънски, тъй като там заради икономическата криза в тази страна цената на доходността по тези книжа скочи на около 5% за средносрочните периоди, което означава, че хората вече могат да купуват такива книжа през български инвестиционни посредници на всяка една държава по света, така да се каже. Така че за мен е дошъл момента да могат да купуват и български държавни ценни книжа.
1: Какви са финансовите ефекти за държавата?
0: Първо, държавата финансира бюджетния си дефицит през издаване на дълг. Тя в момента всъщност продава дълг най-вече на търговски банки, на пенсионни фондове. Така че разликата за цената на финансирането на българския дълг няма да бъде голяма. Тоест държавата ще финансира вероятно на същите нива, т.е. около 4%, 4 нещо за по-дългосрочния дълг за 10 годишните книжа, така в момента. Разликата ще бъде обаче, че изтеглянето на пари, на ликвидност от търговските банки, ще означава натиск върху инфлацията, тъй като ще има по-малко горещи пари на пазара, които да търсят своето място. Нали, дори парите, вие да си вложите парите в банката и да не ги пипате, банките оперират с тях, дават ипотечни кредити или потребителски кредити и по този начин отново влияят на инфлацията. Изтеглянето дори на 1-2 милиарда, но да седмица ще гласуваме удължителния бюджет, още 3,8 милиарда евро максимум дълг да тегне държавата. Ако тези пари бъдат изтеглени от гражданите под формата на държавни ценни книжа, това ще означава, вие цитирахте 56 милиарда евро депозити на гражданите, това ще означава, че около 5-6% от тази маса, максимум естествено, аз не очаквам всички тези пари да бъдат издавания дълг, български дълг да бъде само от граждани, ще бъдат изтеглени се от пазара и няма да предизвика допълнителна инфлация.
1: В какви посоки между първо и второ четене ще бъдат внесени поправки?
0: Поправките трябва да бъдат внесени в посока по-лесни инвестиции от страна на гражданите в държавни ценни книжа, тъй като в момента закона предвижда, че държавата ще продава такива на граждани. Въпросът е да се осигури нужната ликвидност, така че, както казах, всеки един момент, дори ако си купите 10 годишни книжа, да можете да ги продавате, когато ви потребват парите, а не да чакате падежа. Затова е нужно да се създаде ликвидност през фондовата борса най-лесно и през маркет мейкери. Маркет мейкери означава банки или инвестиционни посредници, които да поддържат котировки, купува и продава във всеки един момент.
1: Тоест в този процес ще бъдат намесени и търговските

0: банки или единствено през фондовата борса и инвестиционни посредници ще се извършва тази дейност?
1: Търговията през фондовата борса обикновено става през инвестиционни посредници, а всички търговски банки са и инвестиционни посредници. Ще се опитаме да внедрим и опитът на Хърватска, където функционира приложение през телефона, което ако си го свалите, ще можете да купувате държавни ценни книжа, когато се емитират.
0: За този закон ще бъде ли необходимо да се изработва правилник?
1: Веднага не веднага след приемането му, тъй като все пак е нужно техническо време за изработването на такова приложение, ако стигнем до там. Не мисля, че времето, което ще е нужно, ще е повече от месец-два. След края на лятото би трябвало да имаме емисии от държавни ценни книжа, които вече се предлагат на граждани.
0: В закона предвидено ли какъв е максималният таван на една емисия от държавни ценни книжа?
1: Не. Значи според удължителния закон за бюджета, държавата ще може да се финансира до приемането на нов бюджет с ценни книжа до 3,8 милиарда евро. Той трябва да бъде приет следващата седмица, този удължителен бюджет. Знаете, че миналата година бяха издаден български дълг за 18 милиарда лева. Аз се надявам, естествено, българският дълг да бъде на по-ниска стойност през тази и през следващата година, но при всички случаи това означава милиарди евро всяка година дълг. Вече зависи от държавата каква част от него ще бъде предлагана на граждани и каква част ще се мине по традиционния способ. Доколкото България вече е част от еврозоната, то няма голямо значение дали дългът е вътрешен или външен. Той все си е в евро. Както български физически лица могат да купуват външен български дълг, така и чуждестранни могат да купуват вътрешен. Що се отнася до цената на финансирането, когато имаме повече търсене на такъв дълг, е логично цената да падне за държавата, но все пак не очаквам големи разлики, тъй като международният пазар на дълга е до голяма степен унифициран и доходността се променя в зависимост от пазарните условия в пазар, който е много по-голям от българския все пак.
0: Ще ви припомня, че миналата година Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар държавни ценни книжа със срочност от 7 години и обем от 300 милиона лева. На 30 декември, пак 2025, Министерския съвет прие стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в България.

0: Подпи се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 16 емисия новини на Радио Шумен с Айша Латиф. "95% от студентите използват изкуствен интелект, а близо 77% смятат, че са нужни ограничения за социалните мрежи. Това показва онлайн проучване сред студенти на Шуменския университет, проведено тази пролет. Повече от половината анкетирани, основно бъдещи учители, виждат изкуствения интелект в образованието едновременно като полезен инструмент и като източник на риск. Студентите оценяват влиянието на социалните мрежи върху обучението си предимно като отрицателно. Като основни проблеми посочват разсейването, зависимостта и трудностите с концентрацията. Проучването показва още, че младите хора следят образователните реформи, но често им е трудно да разберат реалното значение на промените. Повече от 150 танцори от фолклорния танцов театър Найден Киров ще участват в благотворителен концерт утре вечер в доходното здание в Русе. На сцената ще се представят всички поколения в школата, от най-малките до концертния състав. Оркестърът е подготвил и нови музикални произведения, които ще прозвучат за първи път пред публика. Концертът е под патронажа на кмета на община Русе Пенчо Милков и подкрепя каузата на фондация Александър Русев. Събраните средства ще бъдат на насочени към изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с увреждания. В фоаето ще бъдат поставени дарителски урни. Драматичният театър в Търговище подготвя премиерата на "Ангели и Каракунджали" с Влади Варгала. Владислав Карамфилов се завръща на търговишка сцена след над 50 участия в постановката "Когато светът беше шарен". На сцената той ще си партнира с актьорите от трупата на театъра, като за Моника Динова това е професионален дебют. Пиесата е на Хасан Ефраимов и Надя Асенова, които са и режисьори на постановката. Изграден върху принципите на притча и легендата, текстът представлява приказка с елементи на магически реализъм. Премиерата на "Ангели и Каракунджали" ще бъде на 27 септември на сцената на Драматичния театър в Търговище. Силистренският полицай Даниел Пехливанов спечели бронзов медал в дисциплината комите до 84 кг на републиканския турнир по полицейска лична защита и карате за служители на МВР. Надпреварата се проведе в Кранево. Пехливанов завоюва още един бронз и в отборното класиране заедно с Пеню Пенев от областната дирекция на МВР Добрич. Той се представи достойно и в дисциплината ката, където остана на четвърто място. Медалите и грамотите бяха връчени от Спортната асоциация на МВР, организатор на събитието. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно и тихо време. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, след обед до умерен североизточен вятър. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 24 и 29.

0: 9 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 26 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

След минути ще чуете разговорът ни от редовната рубрика в сряда Бялата лястовица. Как фалшивите телкови решения ощетяват наистина болните хора, които се нуждаят от такива решения и черпят и неправомерно от финансовия ресурс. Ще чуем и рубриката Световното по футбол, която подготвя Славчо Ворошилов. Той в момента избира музиката, а Здравко Русев, оставам с вас до 17 часа, за да ви разкажем заедно с репортерите на Радио Шумен за още събития от деня.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Сега ще чуете разговора с Радослав Няголов, председател на една от най-големите регионални организации на инвалидите в България, организацията в Разград. Областната структура има 1750 членове. За улесненията и организираните почивки, но и за зачестилите случаи на разкрити фалшиви инвалиди е разговорът на Мина Денева с Радослав Няголов.
2: Кои са инициативите, които организирате и които предстоят?
3: По-важните са сега на този етап организиране на балнео лечение за нашите членови, за симпатизанти и съответно почивки. Сега даже в момента сме на 250 човека за 7 дни. А имаме, организираме резервации за банка, за санаториум и ясен. За овче могила 96 човека сме резервирали места. За банки, примерно, още толкова и така. Това е основното, едно от основните. Другото е, предстоят и, примерно, раздаване на хранителни продукти около помощта на общините, разбира се, на нашите членове в някои от по-големите организации. Тя в нашата област най-голямата е Кубратската организация с 1300 човека. И с помощта на общината там субсидия раздаваме хранителни продукти. Всяка седмица отпускат известна сума, с които и ние добавяме малко и купуваме хранителни продукти, примерно за примерно 1000 души вземат. Проблемът най-така силно икономически е набдяването с дърва на преференциални цени за хора с увреждания. Около 1000 души от община Коврат вземат всяка година дърва за огрев. Близо 50% по-евтини от редовните цени, което е такава, като магнит привлича хората при нас. Ето сме толкова не масова организация. Говоря за община Коврат, където общината разполага с големи масиви гори, общински гори. И така, че има с какво да сме интересни. Освен това, да организираме медицински прегледи за нашите членове. Те са свързани с леченията по клинични пътеки от санаториумите, защото преди да отидем на санаториумите, задължително минаваме прегледи, за да ползваме клиничните пътеки, медицински прегледи. И това са основните неща. И освен това, даваме информация и консултации за хората, за правата на хората, за увреждания. Помагаме каквото можем. И така е. И затова сме и толкова масова организация. И, дето се казва, сме една от добрите организации в страната.
2: Да, наистина. Много масова организация с много помощ за хората с увреждания,
3: да.
2: За което вие работите и за което споменахте. Но, господин Няголов, напоследък се говори и излизат различни случаи на хора, които неправомерно са получавали пенсия за инвалидност. Имате ли вие някакви механизми, по които можете да проверите тези хора, за да не нанасят петно върху цялата организация?
3: Значи, при нас, при който иска да членува, предоставя съответното тело, че експерт до решение на тело, и ние го записваме като наш член, но всъщност нямаме възможност да проверим дали е истински телка или не. Там вече на други нива са не решават нещата. Примерно за случаите, когато даваме дърва срещу телково решение, решенията на тел, които са се изтекал срок, ги връщаме и съответно се проверяват по съответствие по служебен път в НОИ, дали са редовни, дали не са редовни. Но това са за тел, които са с изтекал срок, които са мисълни.

0: стават известни за измама. Познавате ли ги тези хора? Изобщо как хората, които наистина имат нужда от помощ и са инвалиди, се отнасят към фалшивите ТЕЛК решения?
1: Еми, хората много как го примат. Много негативно, разбира се. Обществена тайна е, че много хора, които така, примерно, изглеждат здрави, имат високи проценти на ТЕЛК-овите си решения, но той са всъщност компетенцията на медицинските органи. То сега така стана, че ТЕЛК, които се приближат вече да има в съответната област, а където ги пратят, решенията се вземат в, примерно, моят ТЕЛК се гледаше в Етрополе. За да няма връзка, примерно, болния с ТЕЛК-а.
0: Да.
1: ТЕЛК комисията.
0: Да, и въпреки това се получават случаи, когато.
1: И въпреки това, да. Така е, така е.
0: Понеже сега се говори за промяна в системата, според вас, на къде трябва да се промени, как трябва да се промени, за да бъдат по-достоверни тези решения и да могат истински нуждаещите се да получават по-добри грижи?
1: Аби, то в различни варианти. Знае се, например, че в държавите от Европа, примерно, той понятие ТЕЛ го няма в някои от държавите. Но нас се решили са тая система да възприемат, която се стреми, нали, направена за доброто на хората. Постепенуват хората по степен на заболявания и зависи от каква степен, на какво ниво е процента, степента и помощта, примерно финансовата подкрепа, която всеки месец се получава, е зависима от каква група инвалидност има лицето. Всичко зависи от епикризата, която получава лицето от болнични заведения. Вероятно трябва да се промени за по-добро всъщност. Много правилно, защото за сметка сега на масовите така получаване на тел, които се ощетяват всъщност истинско болните хора. И това е много ясно, да се затегне контрола от мен. За всеки примерно недействително нереална оценка и прикрита, да се търси отговорност. От при установяването, разбира се, на такива случаи и санкции да има. Както и то по-жестоки, разбира, за тия, които чрез измама сигурно издават такива документи. Защото всичко опира до контакта пациент-лекар, примерно. Но да се надяваме, че с промените сега се постараят малко да това отношение, да вземат мерки правителството.
2: Фалшивите инвалидизации ощетяват истински болните хора, защото изчерпват финансовия ресурс на държавата, но и създават лош имидж в обществото на хората с увреждания. Коментира още Радослав Няголов. Председателят на областната организация в Разград смята, че държавата трябва да прави по-сериозни проверки и да има строги санкции при установяване на неистински документи. Това беше разговора от рубриката ни Бялата лястовица.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.uni.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Мачовете от световното първенство вървят един след друг и доставят огромно удоволствие на феновете, знаете, и в нашите предавания. Правим дневник на първенството, така че днес слушаме дневника от петия ден на световното по футбол. Подготви го Славчо Ворошилов.
1: 16 октомври 2004 година. Стадион Монжуик в Барселона е домакин на местното дерби Еспаньол-Барселона. 82-а минута на матча Барса водят с 1-0 след гол на бразилеца Деко. И точно той напуска терена, за да даде път на една легенда. На 17-годишна възраст, с номер 30 на гърба, на терена се появява Лионел Меси. Останалото е история, която все още се пише и на 17 юни 2026 година. След вихрено начало на матча на Arrowhead Stadium в Канзас, в което отборите на Аржентина и Алжир си размениха по един гол и в двата случая, отменен поради засада, отново берет на един от най-великите в историята на футбола да покаже качество на шестото си световно първенство. Изключително прецизен удар на Меси в 17-та минута постави Зидан в нокдаун. Да, и това име не е случайно. Меси и Зинедин Зидан изиграха един матч един срещу друг, в който Барса победи Реал Мадрид с 3-0. Тази нощ бе ред и на сина на великия Зидан, Лука Зидан, който избра да играе за алжирския национален отбор предвид корените на баща си, да отнесе тройка. Втория гол Меси отбеляза в 60-та минута, след като вкара една избита от вратаря топка. А хетрика бе оформен в 76-та минута отново след изключително прецизен удар извън границите на наказателното поле. Колкото да е странно, съперничеството на Меси и Роналдо продължава. Лео счупа рекорд именно на Кристиано за най-възрастен футболист, отбелязал хетрик на световни футболни финали със своите 38 години и 359 дни. Изравнен бе и рекорда за най-много попадения на световно първенство – 16, все още принадлежащ на германеца Мирослав Клозе. Живот и здраве, два дни преди да навърши 39, Меси ще има възможност да си направи подарък за рождения ден срещу отбора на Австрия. Тази нощ австрийците стигнаха до първата си победа с 3-1

0: на дебютанта Йордания на Левис Стедиъм в Санта Клара, Калифорния, в първия си матч от група J. Европейците имаха проблеми с азиатския съперник, като до 76-та минута резултатът бе 1-1, след като Шмидт даде преднина на австрийците в 20-та минута, а 5 минути след началото на второто полувреме Олан изравни за Йордания. Във въпросната 76-та минута йорданците имаха нещастието да си вкарат автогол чрез Абу Ал Араб, който даде така нужното предимство на възпитаниците на Ралф Рангник. След това, чак 12-та минута на добавеното време, Марко Арнаутович вкара третия гол от дуспа и оформи крайния резултат Австрия-Йордания 3-1. Така след първите матчове, лидери в група J са Аржентина и Австрия с по 3 точки, следвани от Алжир и Йордания, все още без актив. Някак в сянката на великия Меси останаха две от звездите на днешния световен футбол – Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Въпреки, че и двамата направиха страхотни матчове и отбелязаха по 2 гола за победите на своите държави. Ето как се развиха събитията в група I. На MetLife Stadium в Нью Джерси един срещу друг застанаха добрите познайници от Франция и Сенегал. През първото полувреме играта бе равностойна, като лек превес в опасните положения имаха сенегалците. Чак в 66-та минута Килиан Мбапе изведе Франция напред в резултата. Брадли Бъркола удвои предината на петлите в 82-та минута и тук някъде матча уж приключи. В самия край Ибрахим Мбае върна едно попадение за африканските лъвове и когато всички се чудихме дали ще има време в търсене на равенството, магичен изстрел на Килиан Мбапе сложи край на спора. 3-1 за Франция срещу Сенегал. Втория гол на Мбапе в матча бе неговия 14-ти на футболни финали и общо 57-ми за Франция. Като по този начин той изпревари Жус Фонтен, който има 13 гола на световно, и Оливие Жиру, който пък има 56 гола за французите. В другия матч от група I на Жилет Стейдиъм в Фоксборо, Масачузетс, излезнаха отборите на Ирак и Норвегия. Голямата звезда на скандинавците Ерлинг Холанд изведе викингите напред, засичайки прострелна топка в наказателното поле на иракчани в 29-та минута. Това не притесни особено лъвовете от Месопотамия и в 39-та минута звездата на тима Аймен Хусейн изравни след красив удар с глава. За съжаление на иракчаните, равенството не се задържа дълго. В 43-та минута бранител в бяло върна топката към вратаря Джалал Хасан. Той се забави с изритването й, а от това се възползва Холанд, който го притисна и отбеляза втория си гол в матча. Резервата Лео Йостигор реши всичко в полза на Норвегия в 76-та минута, след като засече с глава центрирането от корнер на Йодигор. А в 6-та минута на добавеното време Аймен Хусейн си вкара автогол за крайното Ирак, Норвегия 1-4. Така Норвегия и Франция излизат начало в група I с по 3 точки, а отборите на Сенегал и Ирак за сега са с по 0. Какво предстои в днешната програма? В 20 часа Португалия на другия великан Роналдо стартира участието си срещу Демократична република Конго. В 23 часа е супер сблъсъка на Европа между Англия и Хърватска. От 2 часа играят Гана и Панама, а четвъртия матч е в 5 часа и ще противопостави Узбекистан и Колумбия. По този начин ще приключи първия кръг от предварителните групи. Какво се случи в тези матчове, ще ви информираме утре по същото време. За предаването днес, Славчо Ворошилов.
1: И ще допълня колегата Ворошилов с една информация, която съобщи FIFA, че повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство. Въпреки че мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско видимо имаше останали празни места по трибуните, в останалите двобои от турнира до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост. Общо 1 милион 28 429 души са присъствали на мачовете до понеделник включително, като средната запълняемост на стадионите е била 99,34%, сочи статистиката на FIFA. Големи благодарности на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите, написа в социалните мрежи президентът на FIFA Джани Инфантино. Прогнозите на Световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете от турнира и ще ги гледат на живо. Greeting,

Предаването е към своя край, както за мен, така и за много хора. Това е към почти края на работния ден, но тези пък, които остават да работят, да им пожелаем от екипа на Радио Шумен приятна работа и нека тя да е успешна. Всички, които оставате на вълните на Радио Шумен, за да се информирате от нас за събитията от региона, страната и света, пожелавам приятно слушане. От мен спокойна вечер и до нови срещи!

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Аня, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898 572 915.
1: Бре! И съседът в Ампас.

0: 17 емисия новини на Радио Шумен с Ешел Атиф. Румъния избра проектант за изграждането на втория мост на Дунав мост при Гюргево. Националната компания за пътна инфраструктура е класирала на първо място фирма с оферта от около 10 милиона евро. Компанията разполага с 23 месеца, за да изготви проучването, считано от подписването на договора. Проектът се финансира с европейски средства по програмата Механизъм за свързване на Европа, компонент военна мобилност. Подписването на договора ще бъде възможно след 10 дни, ако не постъпят възражения. Мостът е част от общата българо-румънска инициатива за второ съоръжение при Русе, което трябва да облекчи трафика и да подобри свързаността между двете държави. Най-успешната превенция не започва с наказание, а с доверие и сътрудничество между родителите, училището и институциите. Това заяви експертът по зависимости Светлана Йорданова по време на кръгла маса «Всички заедно за децата на Разград», посветена на Международния ден за борба с наркотиците 26 юни, съобщава БТА. По думите й, употребата на наркотици често е последната стъпка в по-дълъг процес, предшестван от тревожност, самота, липса на граници и подкрепа. Йорданова подчерта, че родителите са най-подценяваният фактор в превенцията и че личният пример остава ключов. Тя посочи, че рисковете се увеличават при липса на ясни правила, непоследователно възпитание, семейни конфликти и недостатъчно общуване. Според нея е необходимо по-тясно партньорство между училищата и родителите, регулярни срещи и ясни механизми за ранна интервенция. Водата от обществената чешма в парка на площад Оборище в Шумен е годна за пиене, това съобщават от РЗИ и Шумен след лабораторен анализ. От инспекцията уточняват, че качеството и зависи от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна дезинфекция. Здравната инспекция предупреждава да не се използва за пиене водата от чешма Али Чобан в Нови пазар, заради микробиологични отклонения и повишени нитрати. Водата от бялата чешма в града също не се препоръчва за деца, поради високо съдържание на нитрати. Негодна за пиене е и водата от две чешми в село Салманово, това са баба Пикла и баба Конда, където са установени микробиологични отклонения и завишени нитрати. Детски хор Бодра песен ще изнесе годишния си концерт тази вечер от 18 часа и 30 минути в Народното читалище Добри Войников в Шумен. Събитието е посветено на абитуриентките от състава и на 95 годишнината от рождението на основателя на хора професор Венета Вичева. Концертът ще бъде под диригентството на Деница Озунова, а на рояла ще бъдат Евридика Вълчева и Йорданка Илиева. Входът е свободен. В същия час започва и годишния концерт «Ваканция здравей» на школа «Модерен балет» в Младежкия дом в Шумен. Възпитаниците на преподавателя Наталия Митева ще представят танцова програма, а в концерта ще се включи и школа балет. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е предимно ясно и тихо време. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, след обед до умерен североизточен вятър. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
4: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
3: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
2: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
3: Избери своя път. 8А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
2: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: ефективна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина. Тръмп заяви, меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари. У нас правителството затяга контрол върху ценообразуването и качеството на храните. Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. Четирима от задържаните от така наречената група на калашниците остават в ареста. Следват подробностите по тези и други новини. Евродепутатите гласуваха доклада за Северна Македония. В него се запазва текстът, който предвижда интерпретация на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Подробности за гласуването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Отхвърлянето на текста бе подкрепено само от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. За искането на докладчика Вайс съобщи вчера пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Ето какво каза той след вота по доклада пред Националното радио днес.
2: Текстът, който беше прият от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, на включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията и, разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част, е историческата комисия, която трябва да работи по научен метод, обективно, с автентични доказателства от съответната епоха. Очакваме Република Северна Македония да изпълни своят ангажимент, въпреки че Кристиян Мицковски не харесва поетия ангажимент, който е поет от предишното правителство на Република Северна Македония, но той е обвързващо и за следващото правителство.
1: Преди днешния вот българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него те категорично осъдиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и призоваха за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправянето на извършителите и евентуалните подстрекатели пред правосъдието. Антибългарската риторика в западната ни съседка бе обект на сериозни критики от българските евродепутати снощи по време на дебата в пленарна зала. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Евросъюза и да се отнасят справедливо към страната му.
3: Аз ги охрабрувам и ги замолвам европратениците да се държат до европските вредности, дефинирани от страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери при самото формиране на самата Европска Уния. За жал, кај нас понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.
0: Христиан Мицкоски посоветва още българските власти да не бързат с изводите за палежа на двата дипломати.

0: Некогаш вината трябва да я бараме и помежду нас.
1: Християн Мицкоски посъветва още българските власти да не бързат с изводите за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. А днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила на посолството на България в Северна Македония. Неправителствени организации готвят протести в неделя на граничните пунктове с Северна Македония. Намерението им е да затворят за 2 часа трафика през границата. Пред БНР един от основните организатори на проявата Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към официалната власт в югозападната ни съседка, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Протестът е съгласуван с български власти устно, но разрешение за блокади няма, призна Стоянов. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Официалните реакции на основните институции в България няма да спрат антибългарската политика в Република Северна Македония и поредното доказателство беше палежът на дипломатическите автомобили пред българското посолство в Скопие. За това са необходими по-твърди послания, смята Виктор Стоянов.
3: Очевидно, че декларациите не носят ефект, тъй като в Скопие твърдо са решили да се конфронтират с България. Сред българското общество и народ има силно недоволство и гняв от действията на правителството на Мицкоски против нашата държава и против изявените българи в Северна Македония, които биват преследвани, пребивани, арестувани без причина.
2: До този момент като основни организатори на протеста се легитимират Фондация Македония, чийто председател и единствен учредител е Виктор Стоянов, и неправителствената организация Куберов Войн, която има над 32 000 последователи в социалните мрежи.
3: Да покажем, че българският народ има съпричастност към българите в Македония.
2: Що се отнася до съгласуване на протеста и блокадите с българските власти, Стоянов призна.
3: Ние сме съгласували с Министерство на вътрешните работи. Поне устно, има такъв термин в МВР, който е допустим протест. В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
2: За новините Кети Тренчева.
1: И още по темата министърът на външните работи Велислава Петрова коментира. Инициативите за блокирането на граничните пунктове между България и Северна Македония, като ги определи за контрпродуктивни. Тя обясни, че подобни инициативи не допринасят за защитата на националния интерес.
4: Разбирам, че има възможност на неправителствени организации или други да организират такъв тип прояви, но от наша страна е важно да се поддържа. Ние имаме много силна позиция, която с ясно изразени права, които ние отстояваме, така че няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
1: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва, заради войната и срещу Украина. Преди заседание на парламентарната комисия по външна политика, министър Петрова обясни аргументите на правителството. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, обясни министър Велислава Петрова.
4: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая е близо в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
5: Петрова потвърди, че София има възраж и върху част от енергийните санкции в обсъждания нов пакет, като ги аргументира с ефект върху страната, но не пожела да влезе в конкретика – общата позиция на България.
4: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води войната, и които нямат символен характер, а по-скоро наистина имат икономически характер.
5: Думи на министъра на външните работи Велислава Петрова. За новините Марта Младенова.
1: От ГЕРБ СДС поискаха обяснение дали България е готова да спре целия 21-ви санкционен пакет срещу Русия заради руския патриарх Кирил. Стана ясно от изявление на депутат

0: Георг Георгиев. Той припомни, че подобна позиция е изразявана само от предишното правителство на Унгария и на Виктор Орбан.
1: И за това ние питаме, готови ли сме ние да спрем целият санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в него. И това означава ли, че България тотално ще дистанцира своята политика от политиката на единство на Европейския съюз?
0: Предлаганите санкции в 21-я европейски пакет срещу Русия са срещу служител на КГБ, а не срещу духовно лице. Така лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира тезата на министъра на външните работи Велислава Петрова, че санкционирането на руския патриарх Кирил няма да има реален икономически ефект за спиране на войната.
2: Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпрос, но в случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министъра трябва да бъде много ясна защо се поставя под въпрос европейските санкции. До сега те винаги са били в полза на България, не са ни попречили.
0: А в последния ден от срещата си лидерите от G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина и приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отварянето на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването на документа в петък. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: В общото си изявление лидерите от G7 се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика, за да се прекрати войната в Украина и обявиха, че са единни в подкрепата за Киев, включително териториалната цялост на страната. Лидерите на водещите западни икономики също така приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите заявиха, че са готови да допринесат за прилагането на споразумението с коалиция, оглавявана от Великобритания и Франция. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че ще възобнови бомбардировките на Иран, ако не му хареса окончателното споразумение, което ще се договаря след подписването на меморандума, насрочено за края на тази седмица в Швейцария. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. Като обща цел, лидерите на страните от G7 обявиха сътрудничество за намаляване до под 60% зависимостта им от Китай като доставчик на критични минерали, използвани в производството на електронни устройства. Държавниците от най-развитите икономики също така призоваха технологичните компании да разработят инструменти, осигуряващи безопасността на малолетните онлайн с оглед на възхода на изкуствения интелект. За новините Лилия Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
5: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
4: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
5: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Без дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. Репортерът ни Даниел Инков с още информация.
6: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с превеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
7: В тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
6: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
0: Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023 година, а от 2024 е избран за председател на управителния съвет на Столичната лекарска колегия. Днес е последният ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Миналия петък депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като преди седмица управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Те бяха подадени часове, броени часове след предложението от Прогресивна България за предсрочно освобождаване на двамата. Демократична България призова управляващите да оттеглят номинацията на Асен Меджидиев за подуправител на ЕНСОК. Съпредседателят на коалицията Божидар Божанов напомни, че постът е бил вакантен след тяхната инициатива за отстраняване на Момчил Мавров.
8: Номинацията на Прогресивна България е за Асен Меджидиев, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в здравната каса като шеф на надзора. Знака е, сменяме едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин.
0: От Демократична България ще внесат предложение да отпадне втория подуправител на здравната каса и отново да остане само един. Правителството реши Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция разузнаване, да изпълнява функциите на председател до избирането на нов титуляр. Миналата седмица кабинетът предложи на Народното събрание за втори мандат като ръководител на разузнаването да бъде избран Антуан Гечев, но все още няма решение на парламента, което налага да се определи временен председател. Правителството назначи също така Николай Николов за заместник-председател на ДАР, считано от 19 юни. Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще ръководи службата до избора на титуляр. Съгласие да я оглавят дадоха петима следователи, но изборът на прокурорската колегия беше между него и Ясен Тодоров. При гласуването Маринов събра 6 гласа, Тодоров 2. До избора на временен директор на Националното следствие се стигна след като на 27 май. Изненадващо, Борислав Сарафов подаде оставка. Съдебните кадровици откриха процедура за негов заместник, но поради липса на номинации днес я закриха. Така, до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Националното следствие ще е с временно ръководство. А тъй като директорът му е и заместник главен прокурор по разследването, вакантна остава и тази позиция. Четирима от задържаните по време на акцията на СДВР и ГДБОП срещу така наречената група на калашниците остават в ареста. Мерките им за неотклонение бяха гледани този следобед от няколко състава на Софийския градски и Софийския районен съд. Силвия Великова е сега на пряката ни линия с подробностите. Добър вечер!
9: Добър вечер. 52-ма бяха задържани при акцията от почивните дни в столичния квартал Ботунец, където според разследващите са действали калашниците. Групата влезе в полезрението на МВР след медийни публикации, че около нея са гравитирали двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четирима загинали на Челопешко шосе Васил Филипов и Траян Филипов. Те са в болницата на затвора, след като съдът им наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. След акцията Бутонец обвинения бяха повдигнати само на част от задържаните. За двама от тях Красимир Алексиев и Росен Иванов преди минути Софийския градски съд постанови постоянен арест. Според магистратите има достатъчно конкретика и данни показанията на свидетелите, че те са се занимавали с изнудване и склоняване към проституция. Преди дни от МВР и прокуратурата обяви

0: е, че те са заплашвали пострадали в катастрофата на Челопешко шосе да не свидетелстват по делото, твърдейки, че имат хора навсякъде и са недосегаеми. Тогава говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова коментира: не, не са недосегаеми. Двама са задържаните за сега и от Софийския районен съд. Това са Минко Петров и Емрах Алексиев. Те остават в ареста по обвинения за трафик на хора, нанасене на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещения за развратни действия. Очаквате съдебните решения за още три искания на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. И до тук задържаните и техните адвокати оспорват доказателствата на държавното обвинение и отричат да са част от групата на калашниците. От прокуратурата обаче твърдят, че разполагат както със свидетелски показания и разпознавания, така и с данни за мобилна комуникация на обвиняемите, подкрепящи и повдигнатите обвинения. Днешните решения не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред горна инстанция.
1: В Бургас с възпоменателна инициатива беше почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил, движещ се с превишена скорост. Шофьорът получи ефективна присъда от година и 2 месеца. Днес кметът на Бургас Димитър Николов, ръководството на бургаската полиция и децата от детска градина Раковина спряха за 10 минути движението на улица Христо Ботев и положиха цветя на пешеходна пътека. БНР Бургас също стана част от инициативата със своята кампания «Спри, дай път на пешеходец». Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: 15 години по-късно Валя ни учи да бъдем по-добри. Учи и децата ни.
3: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
4: Не!
3: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка?
4: Да!
2: БНР Бургас също призовава шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Слушаме директорът на медията Кирил Костадинов.
5: Нашата кампания е «Спри, давам път на пешеходец», т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
2: След тежки инцидент, семейството на Валя поведе дълга и тежка битка за по-строги наказания за виновните шофьори. Какво се случва днес? Мария Димитрова, майката на Валя.
6: Една огромна болка, една огромна мъка с надеждата за нещо по-добро, че говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Около 55 000 седмокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват във формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те писаха преразказ върху неизучавана творба на Христо Раянов, а задачата, която изисквала формулирането на теза или антитеза, е от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Репортаж на Андрей Борисов.
7: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. Възпитаници на столичното 7-мо средно училище Свети Седмочисленици пред Хоризонт.
8: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
9: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
7: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали и на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините, Андрей Борисов.
1: Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Десетокласниците разсъждаваха върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. Министерството на образованието и науката публикува тестовете и верните отговори към тях от националното външно оценяване по български език и литература в 7-ми и 10-ти клас този следобед. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на МОН. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков.
10: Добър вечер. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха евентуалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Ньон. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее Бордс Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петрокуп Молдова

0: Игнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двубоя Карабах-Азербайджан Вестри Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир лудогорци стегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишколц, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Резултатите от миналата нощ на Световното първенство по футбол от Двата океана. В девета група Франция, Сенегал 3 на 1 и Норвегия, Ирак 4 на 1. И в десета група Аржентина, Алжир 3 на 0 и Австрия, Йордания 3 на 1. От 20 часа в 11-та група играят Португалия и Демократична република Конго, а от 23 часа в 12-та група се срещат Англия и Хърватия. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на Трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. В следващия кръг Димитров ще срещне победителя от двойката Меес Ротгеринг, Нидерландия, Кириан Жаке, Франция. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първи си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша. На световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София в леката атлетика Александър Асенов извоюва титлата на 200 метра, а Светослав Богданов е трети на 3000 метра спортно ходене. В спортната гимнастика Николай Тодоров е с златото на успоредка при юношите младша възраст. При мъжете Емилиан Костадинов е с 2 бронзови медала на висилка и на успоредка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес в Северна България беше предимно слънчево и там дневните температури бяха по-високи, между 28 и 31 градуса, най-висока в Русе 32 градуса. В Южна България още от сутринта се развиваше купеста облачност, следобедните часове купесто дъждовна и на много места имаше краткотрайни валежи с грамотевични бури и локални градушки. По тази причина и температурите останаха по-ниски, между 26 и 29 градуса. Естествено количество валеж за кратко, по-малко от 3 часа, падна в Сливен 21 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще остане без съществена промяна. През нощта

0: Валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, незначителна в събота, когато и вероятността за валежи е много малка. В неделя на места в планинските и в югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Температурите ще се повишават и преобладаващите максимални ще бъдат между 28 и 33 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието между 24 и 27 градуса. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути, настъпва лятното слънце стоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия в Софийска област между 33 и 39 км превозните средства преминават двупосочно в платното за София. За ремонт е ограничено и движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км. Е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрапродуктивна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Албена Тонева, Лилия Герчева и Мелин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

вашето радио.

след 7 клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

Точно в 19 новините на Радио Шумен са Ешел Латиф. Националното външно оценяване по български език и литература за ученици от 7 и от 10 клас се проведе днес. Върху разказа въпрос номер 18 на Христо Раянов писаха седмокласниците.

0: беше горе-долу добре. Само наречията ме затрудниха леко. Преразказа беше доста дълъг текст. Надявам се да съм се справила добре. Вярвам, че ще имам добра оценка.
1: Мисля, че се справих доста добре. Всичко беше изключително лесно. Смятам, че НВО-то не е като пробното, което правихме, тъй като пробното ми се стори по-сложно.
2: За мен беше лесно, само преразказа леко му затрудни, 25-та задача.
3: Според мен мина доста добре и доста гладко самия тест. Затрудниха ме повечето последните задачи, 24-та и 25-та задача.
4: Мен ме затрудниха по български задачите.
5: Вторият задължителен изпит от външното оценяване е по математика с интегриране на други учебни предмети и ще се проведе в петък. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 1 юли. Държавата трябва да затегне контрола и да има строги санкции при установяване на фалшиви инвалиди. Това предлага Радослав Няголов, председател на Разградската организация на инвалидите в България, която има 1750 членове. Мина Денева с подробностите.
6: Фалшивите инвалиди ощетяват истински болните хора, защото изчерпват финансовия ресурс на държавата и създават лош имидж в обществото на хората с увреждания. Това заяви председателят на Съюза на инвалидите в Разград Радослав Няголов.
7: За сметка сега на масовите така получаване на тел, които се ощетяват също с истинско болните хора. И това е много ясно, да се затегне контрола от мен. За всеки примерно недействително, нереална оценка и приклиза, да се търси отговорност от преустановяването, разбира се, на такива случаи и санкции да има. И то по-жестоки, разбира, за тия, които чрез измама сигурно издават такива документи.
6: За новините Мина Денева.
5: 95% от студентите използват изкуствен интелект, а близо 77% смятат, че са нужни ограничения за социалните мрежи. Това показва онлайн проучване сред студенти на Шуменския университет, проведено тази пролет. Повече от половината анкетирани, основно бъдещи учители, виждат изкуствения интелект в образованието едновременно като полезен инструмент и като източник на риск. Студентите оценяват влиянието на социалните мрежи върху обучението си и предимно като отрицателно. Като основни проблеми посочват разсейването, зависимостта и трудностите с концентрацията. Проучването показва още, че младите хора следят образователните реформи, но често им е трудно да разберат реалното значение на промените. Ремонтът на Дунав мост при Русе се очаква да приключи до края на месеца, съобщиха от областната администрация в край Дунавския град. Вече е приключил монтажът на пешеходния парапет. Полага се и асфалтова настилка по трасето. След възобновяване на движението в двете ленти по моста, вече няма да се налага шофьорите да изчакват заради ремонта и трафика ще се нормализира. От румънска страна се работи по проектирането на високоскоростен път между Букурещ и Гюргево. Междувременно напредва и работата по дългосрочните планове за подобряване на трафика между Русе и Гюргево. Румъния избра проектант за изграждането на втория мост на Дунав. Националната компания за пътна инфраструктура е класирала на първо място фирма с оферта от около 10 милиона евро. Подписването на договора ще бъде възможно след 10 дни, ако не постъпят възражения. Припомняме, че мостът е част от общата българо-румънска инициатива за второ съоръжение при Русе, което трябва да облекчи трафика и да подобри свързаността между двете държави. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
8: През нощта ще е предимно ясно и тихо време. Минимални температури между 13 и 18 градуса. Утре ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, след обед до умерен североизточен вятър. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 26 градуса.
5: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новините представям Мерин Тенев. Локализиран е пожарът, който гори в хале в столичния квартал Дружба. От пожарната съобщиха, на място остават екипите, които продължават гасенето. В района се наблюдаваше гъст черен дим, защото в халето имало стари гуми. Няма пострадали хора, няма и опасност за околни къщи и сгради. Причините ще се изясняват след окончателното погасяване на огъня. Парламентарната комисия по правни въпроси обсъжда на второ четене промените в закона за съдебната власт. Мнозинството прие член на Висшия съдебен съвет да не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. С подробностите репортерът Мария Филева.
2: По предложение на управляващите беше прието още, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което през последните две години е било изпълняващ функциите председател на върховните съдилища или главен прокурор за повече от 6 месеца, без значение дали

0: хора. Нека отговорността ни да се я носим за хората, които ще предложим в ВСС.
1: Велислав Величков, Продължаваме промяната, възрази.
2: Как ще се понесе политическата отговорност, ако тези хора, според вас, след това гласуват не както вие очаквате? И всъщност това е пряко навлизане на политиката в съдебната власт.
1: Управляващи и опозиция спориха и дали ВСС трябва да е постоянно действащ орган. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, Народното събрание трябва да се концентрира върху избора на нов състав на съвета.
3: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството я схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспекторат.
1: Отхвърлено беше и предложението кандидатите за членове на съдебния кадрови орган да декларират собственост на движими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. За новините, Мария Филева.
4: Министрът на земеделието Пламен Абровски опроверга притесненията на млекопреработвателите, че засиленият контрол по границите е причина за блокиране на цистерните с мляко, което води до разваляне на суровината. В Ловешкото село Дренов, заедно с президента Иляна Йотова, министър Абровски даде началото на жътвената кампания за тази година. Той отново заяви, ако бъдат установени нелоялни търговски практики, ще бъде приложена цялата строгост на закона. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозар.
5: В отговор на въпрос за притеснението на млекопреработвателите, че могат да се увеличат цените за потребители заради забавени и вероятно разваляне на млякото при наложения контрол, земеделският министър Пламен Абровски отговори.
6: Количествата, които влизат отвън в България и които подлежат на контрол, са минимални. До 1 юни са влезли 7,5% от общото мляко отвън. За момента мляко има и аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол и то 100%.
5: По отношение на контрола върху цените на храните и отношенията между производители и търговски вериги,
6: няма извиване на ръце на производителите. Има контрол. Просто до този момент държавата никога не е контролирала ни от страна на веригите. Ако има извиване на ръце, закона вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики.
4: Каза министър Пламен Абровски. Финансовата дисциплина не означава съкращение и неизплащане на извънреден труд в лечебните заведения. Това е уверила министърът на здравеопазването Катя Ивкова, представители на Националния синдикат защита, съобщават от Здравното министерство. Тя уверила, че в държавните лечебни заведения няма да има съкращения на незаети щатни бройки. По време на срещата специално внимание отделено на състоянието на спешната помощ. Ивкова е припомнила, че проектът за модернизацията и се забавя с години, а поради загубено европейско финансиране в минал период, към момента дейностите се довършват изцяло с национални средства. Във връзка с риска част от обектите да останат незавършени, министърът посочи, че обмисля лично да инспектира хода на строително-ремонтните процеси. Френският президент Емануел Макрон заяви, че лидерите на G7 са се съгласили, че от страна на Русия липсва истинска готовност за сключването на мир в Украина, след като Москва отхвърли предложенията на Съединените щати и Европа за започването на преговори. Президентът Тръмп, както и всички ние, просто признахме, че днес от страна на Русия липсва истинска готовност да се обсъжда мир, заяви Макрон по време на пресконференция в последния ден на срещата на G7 във Франция. Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
7: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Така завършват новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Турнадо.

0: чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та. Искам да

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента Тик-так на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение. Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

just to find myself again. В БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: Чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Ладида в изпълнение на Дара Екимова.
1: И Бангаранга в изпълнение на Дара.
0: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Spectrum.

0: девети в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На осмата позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение «Никога» в изпълнение на група.

0: седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента на Ванвали на Funkylicious и така се нарежда шеста.

0: Шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

а сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: Под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров.

0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Европарламентът гласува доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Евросъюза. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текста, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
2: Текстът, който беше приет от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договора с България заедно с протоколите, с която е много важна част, е историческата комисия.
1: В доклада на Европарламента се изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се подчертава необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам.

0: Неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. Пред БНР един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма. Министърът на външните работи Велислав Петрова определи инициативата като контрпродуктивна.
1: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, който се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва заради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
1: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан тази вечер Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро, но добави, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, подчерта Тръмп, след като по-рано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Цените на петрола се повишиха днес, като за кратко отбелязаха ръст от до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран за сключването на мирно споразумение, за което все още липсват подробности. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. След като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, контролът се затяга.
2: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
0: Коментира премиерът. Румен Радев очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Без дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов. Обвинени в изнудване и склоняване към проституция и на Минко Петров и Емрах Алексиев, обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Току-що магистратите оставиха в ареста и последните двама задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържани в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с 4 загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Триян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийският градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 6 са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше тази вечер в Националния археологически институт с музей Камбан в София. Репортаж на Светослава Кузманова.
3: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов. Генералният директор

0: На радиото Милен Митев.
1: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
0: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
2: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
0: Председателя на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
3: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
0: За новините Светослава Кузманова.
4: Спортните новини представя Светослав Табаков.
5: Отборите на Португалия и Демократична република Конго завършиха първото полувреме при резултат 1-1 в матча от 11-та група на Световното първенство по футбол, а от 23 часа в 12-та група се срещат съставите на Англия и Хърватия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борът Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двубоя Карабах-Азербайджан, Вестри Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския ПАОК Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишковац, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. Утре Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой турнир в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша.
4: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурата в София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново-Русе. Инцидентът е станал в района на бензиностанция в Горно Оряховското село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Ранени са шофьорката на едната от леките коли и дете, пътувало в нея. Според първоначалната информация, състоянието им не е тежко. Екипи на полицията регулират преминаването на автомобили в участъка. Потушен е пожарът, който пламна в хале в столичния квартал Дружба. В района се издига гъст черен дим, тъй като в постройката е имало стари гуми. Няма пострадали, причините за възникването на огъня се изясняват. Високопоставени американски длъжностни лица информираха журналисти за споразумението с Иран. BBC, която участва в срещата, съобщава какви са ключовите моменти в 14-те параграфа. Споразумението обявява незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Съединените американски щати и Иран се ангажират да договорят и постигнат окончателно споразумение в срок от максимум 60 дни, който обаче може да бъде удължен по взаимно съгласие. Съединените щати ще премахнат морската си блокада срещу Иран в рамките на 30 дни. През този период трафикът на кораби ще бъде пропорционален на обема на предвоенния трафик, възстановен от Ислямската република Иран. Освен това, Съединените щати се ангажират да изтеглят силите си от близостта на Ислямската република Иран в рамките на 30 дни след сключването на окончателното споразумение. Урмуският проток се отваря отново и ще остане без такси за 60 дни. А след това, според високопоставен служител, Иран ще работи не само с Оман, но и с държавите от Персийския залив за сключването на по-широко споразумение, дългосрочно относно Урмуския.

0: обсъждат дали да започне преговори с Русия за прекратяването на войната в Украина. Дискусиите за възобновяването на контактите на Европа с Москва се засилиха на фона на блокираните усилия на Съединените щати да спрат войната в Украина, докато вниманието на президента Доналд Тръмп е насочено изцяло към Иран. Президентът на Украина Володимир Зеленски, който трябва да се присъедини към лидерите на Евросъюза на срещата на върха в Брюксел утре, настоява Европа да играе по-активна роля. Италианският премиер Джорджо Мелони заяви след края на срещата на G7 в Евиян, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украина. Освен доклада за Северна Македония, Европарламентът прие днес годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Евросъюза на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
1: В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстват бързия напредък на Албания през последните години и призовават властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство. Но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговори за присъединяване до 2027 година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Европейския съюз до 2028. Доклада при днес от Европарламента се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламентът потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовава за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Евросъюза, по-специално в област на върховенството на закона, основните свободи и борбата срещу корупцията. За новините Лилия Герчева.
0: Първи матч на световното по футбол тази вечер. Отборите на Португалия и Демократична република Конго завършиха при резултат 1-1. В 23 часа започва срещата Англия-Хърватия. От 2 часа играят Гана и Панама, а от 5 Узбекистан и Колумбия. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Кметът на Перник Станислав Владимиров се обяви срещу изграждането на ветрогенератори между Перник и Радомир в планината Голбърдо. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: С пост в социалната мрежа кметът на Перник даде рамо на недоволството на жители на Перник и Радомир, които се противопоставят и събират подписка срещу инвестиционното намерение за изграждането на 18 ветрогенератори в Голбърдо. Докато съм кмет, всеки законов механизъм ще бъде използван, за да не се осъществи този проект, написа Владимиров. На 22 юни на сесия в Радомир ще бъде разгледана докладна записка за изработването на проект за подробен устройствен план за нов електропровод, който да захранва ветрогенераторите. Същия ден жители на Перник и Радомир се събират пред общината в Радомир, за да изразят недоволството си и присъстват на сесията. На карта е заложено

0: насочено бъдещето на природата ни, здравето ни и земите, в които живеем, се казва в призив, разпространен чрез социалната мрежа. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Повече от 100 сигнала са подадени днес до община Велико Търново и до регионалната екоинспекция за миризми. След като заводът за преработка на дървесина на Кроношпан България възобнови пълното си производство. Кметът на Велико Търново Даниел Панов сезира министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Сигналите са за замърсяване на въздуха в последните 12 часа и всички са срещу завода за дървопреработка, написа във Фейсбук профила си кметът на Велико Търново Даниел Панов и посочи, че е разговарял с екологичния министър и официално е сезирал контролното министерство с настояване за незабавна цялостна проверка на възобновеното производство на Кроношпан България. Община Велико Търново поиска и осигуряване на мобилна станция за измерване на частотата на въздуха, с която да бъде направено независимо изследване в кварталите, от които има най-много оплаквания. Панов настоява държавата чрез контролните си органи да установи спазват ли се всички условия по комплексното разрешително, включително и за недопускане на миризми извън производствената площадка. Както Националното радио вече съобщи, от ръководството на компанията са категорични, че няма опасност за здравето на населението след съдебното решение и възобновеното производство на ПДЧ и продължаващото производство на МДФ. Предстои да бъде организирана среща по всички въпроси, свързани с производството. Тя ще е отворена за гражданите, съобщиха от община Велико Търново. За новините Здравка Маслянкова.
1: До 17 юни за ремонт на фуга на мостово съоръжение се ограничава движението в платното за Свиленград в участък от автомагистрала Марица в област Хасково от 26 до 32 км. По време на строителните работи в отсечката трафикът ще преминава двупосочно в платното за Пловдив. Утре от 8 часа до 20 часа движението в посока София при 71-и километър на автомагистрала

0: до 21 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръжения при 98-ми, 100-ния и 101-я километър на автомагистрала Хемус в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-ми и 102-ри километър на магистралата в плотното към столицата. За четвърта поредна година Кипър е на първо място в Евросъюза по качеството на водите за къпане. Обяви Екоминистерството годишната оценка на Европейската комисия за 2025 година. България е на трето място в престижната европейска класация за чисти и безопасни води, а Гърция втора. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
1: Кипър постигна 100% съответствие с най-високите европейски изисквания, като всички 123 наблюдавани места за къпане са с отлично качество на водите през миналата година, посочва европейският доклад. На второ място е Гърция, където 97,1 на 100 от водите са отлични, а трета е България с отлична оценка за 96,9 на 100 от зоните за плуване. В цяла Европа 85 на 100 от наблюдаваните места за къпане са класифицирани с отлични води, а 96 на 100 отговарят поне на минималните стандарти за качество на Европейския съюз, обяви Европейската комисия. Оценката й се основава на данни от над 22 000 водни зони. Качеството на водите за къпане е неразривно свързано с общественото здраве, опазването на околната среда и туристическата дейност, посочи в изявление днес екоминистрът Мария Панайото. Тя изтъкна, че отличните резултати засилват имиджа на Кипър като лятна дестинация с чисти, безопасни и качествени плажове. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
2: През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Подобрени от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъждат да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американския президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, за което се налага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Ето и подробностите. Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. За отпадането на този текст настояваше доклад

0: писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Република Северна Македония Християн Мисковски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Европейския съюз и да се отнасят справедливо към страната му.
1: Аз ги охрабрувам и ги замолувам европратениците да се държат до европските вредности, дефинирани от страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери при самото формиране на самата Европска унија. За жал, кај нас понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.
0: Той посъветва българските власти да не бързат с изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицковски отново заяви, че правителството му осъжда това посегателство. Основният наказателен съд Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишен жител на града, заподозрян, че в понеделник е запалял двата дипломатически автомобила. Междувременно български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. За българското национално радио един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма.
2: В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрпродуктивна.
3: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се осъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва, поради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
3: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан с нощи, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близки изток, да бъде подписано скоро, но допълни, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, уточни Тръмп, след като порано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Президентът обаче заяви, че меморандумът не е окончателен. И той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването.
4: Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите.
0: Цените на петрола се повишиха, след като за кратко отбелязаха ръст до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран. У нас правителството засилва контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница.
5: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
0: Коментира премиерът. Радев очаква, че новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в закона за съдебната власт. След 8-часово заседание беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес. Още от Мария Филева.
6: До тук беше прието, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции

0: през последните 2 години, без значение дали има прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членство в тайни организации и неформални общества. Министъра на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите във Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата спира изпълнението. Приетите до момента промени предвиждат главният прокурор да има до 3 заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега. На призивите за по-мащабни промени министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
1: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството е схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспекторат.
0: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
2: Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Отпадна механизмът за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на основата на 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов, обвинени в изнудване и склоняване към проституция, и на Минко Петров и Емрах Алексиев, обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Магистратите оставиха в ареста и последните 2 задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържани в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на 2 обвиняеми за тежката катастрофа с 4 загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Траян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийския градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Честим са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше снощи в Националния археологически институт. Репортаж от Светослава Кузманова.
3: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
4: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
3: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
5: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
3: Председателя на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
6: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: И една спортна новина от световното първенство по футбол. В 23 часа започна срещата Англия-Хърватия. До момента резултатът е 2-2. Хари Кейн открие за англичаните с гол от Дуспа в 12-та минута. В 36-та Мартин Батурина изравни за Хърватия. В 42-та минута Кейн отново беше точен за Англия. В добавените минути на първото полувреме Петър Муса вкара втори изравнителен гол за хърватите. Останалите спортни новини са Светослав Табаков.
7: Един от фаворитите за световната титла по футбол, Португалия, допусна изненада и завърши един на един срещу тима на Демократична република Конго в матч от 11-та група на Мундиала.

0: зарибват океана. В момента се играе срещата от 12-та група между съставите на Англия и Хърватия. В 2 часа отново в 12-та група започва сблъсъкът Гана-Панама, а от 5 часа в 11-та група е последният матч от първия кръг между Узбекистан и Колумбия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Ньон. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее Борец Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петро Куп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двобоя Карабах, Азербайджан, Вестри, Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишко от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. А футболистите на ЦСКА 1948 откриха в Банско серията от летни контролни срещи с успех 3-2 над албанския евроучастник Егнатия. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6-2 и 6-3 представителя на домакините Конър Ганан. Днес Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд, българките отстъпиха с 0-3 гейма срещу тима на Полша.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ. В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта намалението на облачността от запад-северозапад ще продължи и до сутринта ще се изясни над цялата страна, ще духа слаб югозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове само на отделни места в равнинната част на Южна България видимостта ще бъде намалена. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в Източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа движението в посока София при 71-и километър на автомагистрала Хемус ще бъде в изпреварващата лента. Ще се ремонтира асфалтовата настилка в участък в област Ловеч. От днес до 21 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръжение при 98-и, 100-ния и 101-я километър на автомагистрала Хемус в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-и и 102-и километър на магистралата в платното към 100. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. В одобрени от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на дата народа да се положи на обективна и научна основа. Външният министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се осъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американски президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилата.

0: правилника на работата на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.